0: Silkeborgs bedste top 40 på Radio Silkeborg.
1: Jeg elsker den danske sommer, den danske sommer, den danske sommer.
2: Det blev den danske sommer, som gik med førstepladsen på den sidste udgave af vores ulige hitliste inden sommer. Lyt med igen, når Silkeborgs bedste top 40 er tilbage i august.

tag Radio Silkeborg med dig, hvor end du er. Find os der, hvor du downloader apps. Søg Radio Silkeborg.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Hej nabo, hvor går turen hen denne gang?
2: Ned til solen.
1: Igen?
2: Ja, vi skal ned og afprøve vores nye solbriller med styrke.
3: Pas på den skarpe sol. Vi giver et par gratis Prego solbriller med din styrke, når du køber et par nye briller. Selvfølgelig gratis synsprøve. Vi ses hos Farstad Optik i Søndergade i Silkeborg og Bytorvet i Ry.
4: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID, altid en god idé.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
11: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Skal dit firebenede familiemedlem med på ferie i år? Så husk at få kæledyrspas og vaccinationer i orden i god tid. Hos Dyrklinikken Vestergade hjælper vi med at gøre jer helt rejseklar. Book en tid, så kan vi hjælpe dig trygt videre. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyrklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
2: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: Hometex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
5: Giv dig selv et forspring. Få en profservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden biks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
18: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Sikkerheden i Silkeborg Søbad er under lup. Trygfonden slår nemlig alarm omkring et akut behov for livreddere ved både Østre og Vestre Søbad for at forebygge drukneulykker, især når badegæsterne strømmer til i sommerperioden. Fonden anbefalede allerede i 2021 livreddere en risikovurdering, men kommunen har ikke fulgt op, blandt andet fordi livredderne blev sparet væk tilbage i 2010. Trygfonden tilbyder nu deres hjælp til vejledning og uddannelse, så Silkeborg Kommune kan få kvalificerede livreddere på plads ved vandet. Den danske sangerinde Pihl åbnede onsdag orange scene på Roskilde Festival, og her var anmelderne meget uenige om hendes præsentation. Blandt andet kalder BT koncerten for en lidt flad fornemmelse og på grænsen til en fejlbooking, mens Ekstrabladet kun giver 2 stjerner og kalder hende pænt kedelig. Der var dog ikke kun dårlige anmeldelser. Soundvenue beskrev koncerten som rørende og kvitterer med 5 stjerner og skriver, at man står og danser stille, mens man græder lidt. Pihl havde også en strib gæster med på scenen, heriblandt Andreas Odbjerg. En borger i Odense fandt i går aftes en mistænkelig pakke på havnen. Kort efter var Fyns Politi og Forsvarets ammunitionsrydningstjeneste på stedet for at undersøge pakken. Senere kunne politiet dog rapportere, at pakken var ganske harmløs og hverken indeholdt noget farligt eller ulovligt. I de østlige egne starter dagen med lidt sol, men ellers bliver det skyet med regn, der breder sig ind vestfra. Senere på eftermiddagen klarer det op fra vest med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. Temperaturer mellem 16 og 21 grader.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Vil du kunne redde liv, og skal du til at tage kørekort? Så tag det lovpligtige førstehjælpsbevis hos Kvik Trafiks førstehjælpsinstruktør og få en lærerig, sjov og hyggelig kursusdag. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit førstehjælpsbevis.
2: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.

0: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
3: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Sikkerheden i Silkeborg Søbad er under lup. Trykfonden slår nemlig alarm omkring et akut behov for livreddere ved både Østre og Vestre Søbad for at forebygge drukneulykker, især når badegæsterne strømmer til i sommerperioden. Fonden anbefalede allerede i 2021 livreddere en risikovurdering, men kommunen har ikke fulgt op, blandt andet fordi livredderne blev sparet væk tilbage i 2010. Trykfonden tilbyder nu deres hjælp til vejledning og uddannelse, så Silkeborg Kommune kan få kvalificerede livreddere på plads ved vandet. En flaske fra en studentervogn kunne have endt i en katastrofe i går eftermiddags på Rustrupvej mellem Team og Gearsø. Flasken faldt fra en vogn og knuste forruden på en modkørende bil, hvor der befandt sig en mormor med sit 2-årige barnebarn, og glasskårene fløj over det hele. Heldigvis kom ingen til skade, og sagen bliver nu løst mellem forsikringsselskaberne. Hændelsen har dog samtidig efterladt mormoren med en alvorlig tanke, og hun sætter nu et spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er en god idé med de åbne studentervogn på vejene. Endnu en gang er antallet af omkomne steget efter sidste uges jordskælv i Venezuela. Formand for Venezuelas parlament oplyste i går på statsligt tv, at dødstallet nu er op på 2.295. De to jordskælv, der ramte, var de kraftigste i Venezuela siden år 1900. I dag bliver det skyet og udbredt regn fra vest, men i løbet af eftermiddagen klarer det noget op, og vi får lidt sol, men også byer. Temperaturer op mellem 17 og 19 grader.
0: Været præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
2: De bedste dage er de dage, hvor hele familien har tid til at være sammen. Hvor vi tager på opdagelse i Aqua Aquarium og Dyrepark og møder alle de spændende danske dyr. De dage, hvor der er tid til, at børnene bare kan lege og hygge sig hele dagen. De dage elsker vi i vores familie. Aqua Aquarium og Dyrepark. Sjov med vand, både ude og inde.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
2: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
4: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
9: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
10: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Sikkerheden i Silkeborg Søbad er under lup. Trykfonden slår nemlig alarm omkring et akut behov for livreddere ved både Østre og Vestre Søbad for at forebygge drukneulykker, især når badegæsterne strømmer til i sommerperioden. Fonden anbefalede allerede i 2021 livreddere en risikovurdering, men kommunen har ikke fulgt op, blandt andet fordi livredderne blev sparet væk tilbage i 2010. Trykfonden tilbyder nu deres hjælp til vejledning og uddannelse, så Silkeborg Kommune kan få kvalificerede livreddere på plads ved vandet. En flaske fra en studentervogn kunne have endt i en katastrofe i går eftermiddags på Rustrupvej mellem Theme og Gersø. Flasken faldt fra en vogn og knuste forruden på en modkørende bil, hvor der befandt sig en mormor med sit 2-årige barnebarn, og glasskårene fløj over det hele. Heldigvis kom ingen til skade, og sagen bliver nu løst mellem forsikringsselskaberne. Hændelsen har dog samtidig efterladt mormoren med en alvorlig tanke, og hun sætter nu et spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er en god idé med de åbne studentervogn på vejene. Endnu en gang er antallet af omkomne steget efter sidste uges jordskælv i Venezuela. Formand for Venezuelas parlament oplyste i går på statsligt tv, at dødstallet nu er op på 2.295. De to jordskælv, der ramte, var de kraftigste i Venezuela siden år 1900.
2: 7.02, lad os kigge lidt på torsdagens vejr, som byder på mest skydevejr, også udbredt regn i dag, og i løbet af eftermiddagen så en lille smule opklaring, men altså stadigvæk lidt byer på programmet. Temperatur i dag mellem 17 og 19 grader varme. I løbet af aften- og nattetimerne kommer det altså også til at blæse en hel del.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Radio Silkeborg. Mere for ørerne.

Det er Tobias Rahim sammen med Birthe Kjær og den danske sommer her på Radio Silkeborg. Godmorgen og velkommen til. 7:04 er klokken. Det er torsdag morgen, og det er ikke sådan en dejlig sommerdag med blå himmel og solskin, du er stødt op til. Det er en dag, hvor vi lige skal have lidt vand til græsplænerne rundt omkring. Masser af byer og regnvejr, det er hvad den står på i dag. Men så kan du bare skrue op for radioen og få en masse god sommerstemning her. Ved du hvad, velkommen til. Vi har en dejlig morgen foran os. Vi skal have en runde af lidt sportsnyheder her om et øjeblik. Jeg har både Mads Langer og også Jonah Blacksmith, kan tænke, og mange andre i øvrigt på vej til dig. Og tænker du, hey, jeg kunne godt lige tænke mig at tjekke ind og lige at sige godmorgen, og måske også lige byde ind på en sommersang i dag, så er du altså mere end velkommen. 40 25 6 7 8 9, den er åben for dig her til morgen. Og det er den i øvrigt også, hvis du nu skulle køre ud i trafikken og have et eller andet, som kunne være behjælpelig for andre trafikanter, som du lige tænker, hey, det må de godt lige sige videre. Jamen så også bare 40, 25, 6, 7, 8, 9. En dejlig morgen foran os selvfølgelig med en masse god musik. Og Katy Perry og Snoop Dogg, California Girls, er klar om et øjeblik. Her Gops, Rasmus Sebak og Anker Stjerne. Sangen den hedder 1000 år. Godmorgen.

0: I Argentina har det Lionel Messi, i Frankrig hedder den store målsluger Kylian Mbappé, og i England sætter man sin lid til, at Harry Kane står på de rigtige steder, når kampene skal afgøres. Onsdag aften viste Harry Kane endnu en gang, at man kan stole på ham som afslutter for det engelske landshold. England var bagud til det sidste kvarter af 16-delsfinalen mod Congo, men så gik anføreren i aktion. To mål for Harry Kane vendte kampen på hovedet, og England er nu klar til at spille 8-delsfinale ved VM mod værtsnationen Mexico. Han er lige trådt ind ad døren som ny spiller i FC Midtjylland, og nu er Rasmus Nissen blevet udnævnt som ny anfører på heden. Dermed er Mads Bæk Sørensen blevet degraderet til viceanfører for FC Midtjylland af cheftræner Mick Thulberg. Cheftrænerens begrundelse for anførerskiftet er, at Rasmus Nissen er en naturlig leder med stor erfaring fra sin tid i udenlandske klubber. Første gang Rasmus Nissen løber på banen for FC Midtjylland med anførerbindet om armen, bliver den 26. juli, hvor vicemesterne indleder den nye sæson på udebane mod SønderjyskE. Xabi Alonso har hentet forstærkning til defensiven hos Chelsea, hvor han netop er tiltrådt som ny cheftræner. Klubben har handlet i Atalanta, hvor man har hentet den unge bak Marco Palestra for små 375 millioner kroner. Den 21-årige forsvarsspiller har skrevet kontrakt med Chelsea frem til sommeren 2033. Marco Palestra spillede i sidste sæson hele 37 kampe på lejekontrakt i Calgary.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
2: Sæt kryds i kalenderen for Mausing.

0: Markedet er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor Skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
1: Biltamer har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltamer.
2: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i morgen i Designer Outlet Neumünster.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

Det er sådan en sang, man ikke helt kan stå stille til. Den er ret fed, sådan her fra Barusa med Magnetic. Radio Silkeborg i din radio på sådan en torsdag morgen. Godmorgen til dig. Jeg hedder Jakob, og vi har jo sendt Michelle afsted på lidt sommerferie den her uge. Og også næste uge, så det er mig, der er bag knapperne her frem til klokken den bliver 11. Noget af det, som man snakker rigtig meget om, blandt andet på midtjyllandsavis.dk i dag, ja, det er, at Trygfonden er ude at sige, at der bør være livreddere på Vestre og Østre Søbad i Silkeborg. Spørgsmålet er, hvordan ser den ud egentlig? Hvordan er projektet for det? Vi skal snakke med udvalgsformand Thomas Tonsbergs Li lidt senere her på morgenen omkring situationen og tanken om livreddere osv. Kan det gennemføres? Kan det ikke gennemføres? Hvordan er budgettet og så videre? Jamen, vi stiller alle spørgsmålene til Thomas lidt senere her på morgenen, så det kan du blive hængende for at høre mere til. Jeg har lidt Katinka klar til dig om et øjeblik. Det er sangen, som hedder Bare Rolig. Her, der skal vi først lige have lidt Mads Langer. Det her, det er sangen, der hedder Lightning. Godmorgen. Shockwave hit me like a rival. Just changed everything that I know. Put your heaven on, put your heaven on me. Man down, staring at the ceiling. Hands out, ready to receive it. Put your heaven on,

Hvis man kigger på vejrudsigten, så ser den altså også lidt sol i weekenden igen. Men vi skal lige over et par dage her med lidt regnbyer og mest skydevejr. Sådan er vejrudsigten i hvert fald her for de kommende dage. Om lidt, jamen, så tager vi en tjekker på lidt nyheder. Hvad er der sket, og hvad sker der blandt andet i det lokale? Det bliver du meget klogere på her om et øjeblik. 3:30 en torsdag morgen. Jeg hedder Jakob, siger godmorgen til dig her sammen med Jonah Blacksmith og Mægtens.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Sikkerheden i Silkeborg Søbad er under lup. Trykfonden slår nemlig alarm omkring et akut behov for livreddere ved både Østre og Vestre Søbad for at forebygge drukneulykker, især når badegæsterne strømmer til i sommerperioden. Fonden anbefalede allerede i 2021 livreddere en risikovurdering, men kommunen har ikke fulgt op, blandt andet fordi livredderne blev sparet væk tilbage i 2010. Trykfonden tilbyder nu deres hjælp til vejledning og uddannelse, så Silkeborg Kommune kan få kvalificerede livreddere på plads ved vandet. En flaske fra en studentervogn kunne have endt i en katastrofe i går eftermiddags på Rustrupvej mellem Team og Gearsø. Flasken faldt fra en vogn og knuste forruden på en modkørende bil, hvor der befandt sig en mormor med sit 2-årige barnebarn, og glasskårene fløj over det hele. Heldigvis kom ingen til skade, og sagen bliver nu løst mellem forsikringsselskaberne. Hændelsen har dog samtidig efterladt mormoren med en alvorlig tanke, og hun sætter nu et spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er en god idé med de åbne studentervogn på vejene. Endnu en gang er antallet af omkomne steget efter sidste uges jordskælv i Venezuela. Formand for Venezuelas parlament oplyste i går på statsligt tv, at dødstallet nu er op på 2.295. De to jordskælv, der ramte, var de kraftigste i Venezuela siden år 1900.
2: Godmorgen, lad os kigge lidt på torsdagens vejr, som i dag byder på mest skyet vejr. Udbredt regn får vi også, og i løbet af eftermiddagen en lille smule opklaring. Men også med lidt sol på programmet, men altså stadigvæk regnbyer hen over eftermiddagstimerne. Temperatur mellem 17 og 19 grader varme i løbet af aften og nattetimerne. Ja, der får vi altså mere blæsende vejr. Lokalt så kan vi altså op til cooling og nogle ret kraftige vindstød.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
3: Kom indenfor.
4: Nej, en behagelig temperatur, I har herinde i stuen. Dejligt køligt, og solen bager ikke ind af vinduerne, ligesom hjemme hos os.
3: Ja, det er vores nye markise, som giver skygge og holder solen ud af stuen. Og så har vi også fået en solafskærmning på det store vindue. Det var Linda fra Botex, som kom herud.
4: John!
5: Du skal lige ringe til Linda fra Botex Silkeborg.
6: Kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

Hans navn, det er August Højen. Den hedder Kaster mig ud i her en torsdag morgen på Radio Silkeborg. 5 minutter over 7:30 er klokken. Jeg hedder Jakob, siger godmorgen. Trygfonden er ude at sige, at det ville være en rigtig god idé med lidt livredder på Øster- og Vester Søbad. Men spørgsmålet er, er det en realitet? Kan vi få livredder? Hvad koster det? Hvem skal bestemme det? Og ja, der er mange spørgsmål, og det skal vi snakke med udvalgsformand Thomas Tonsberg Sli om. Det gør vi om et lille øjeblik tid, så ringer vi nemlig til Thomas. Inden dag, så der er lige The Weeknd og sangen her, som hedder Dancing in the Flames. Godmorgen.

0: er musik fra The Weeknd. Den her, den hedder Dancing in the Flames. Vi er i fuld gang med torsdag morgen her på Radio Silkeborg. Godmorgen til dig. Jeg hedder Jakob, og nogle gange hen over sommeren, jamen, så kan jeg da godt finde på at komme en tur på Øster og Vester. Og nogle gange, så kunne jeg da måske også godt tænke mig at se en, ja, man kunne kalde det sådan en Mitch Buchanan fra Baywatch-type, der stod på Øster måske og kiggede ud og sørgede for min sikkerhed som livredder. Trygfonden er ude at sige, at det er en god idé med livredder på Øster og Vester. Så kan vi jo så stille spørgsmålet videre til udvalgsformanden Thomas Tonsbergs lige her til morgen. Thomas, hvad synes du om livredder på Øster og Vester?
1: Jamen, jeg synes jo som udgangspunkt, at det er en god idé. Jeg frygter lige, at du var ved at hensyde til, at det var mig, der var den bævårsbil, der stod på folk. Det ville jeg være lidt ked af på folkets vegne. Men jo, jeg synes, det er en god idé, men alt er jo spørgsmål om prioriteringer i politik. Og når man spørger sådan en som mig, jamen, så spørger man, hvad skal vi så spare for at få råd til livbadere på vores søbade? Og hvor stor er behovet? For hvor mange ulykker har vi reelt, og nærved ulykker, det kunne jeg godt tænke mig at blive lidt klogere på. Så derfor så tænker jeg også, at vi kommer til at drøfte den her i vores udvalg. Jeg er jo bare, det kan godt være, jeg er formand for udvalget, men jeg er også ydmyg nok til at sige og konstatere, at jeg er altså bare et enkelt af de 7 medlemmer, vi har i vores udvalg, og 31 medlemmer i vores byråd. Så jeg tager det med tilbage, og så skal vi selvfølgelig drøfte det her, om det er noget, der er politisk stemning og temperatur for, at vi skal arbejde videre med og sikre vores livredder. Eller at vi får livredder på søbaden igen.
0: Har vi en tidshorisont for hvornår man kunne kigge på det her? Hvornår kunne det blive en realitet, hvis man kunne skaffe pengene til det? Fordi det er jo ikke en billig ting, kan man sige, at jeg skal til at have livredder.
1: Nej, det er det ikke, og man skal også etablere, og der er jeg sikker på, at Trygfonden, så vidt jeg ved, er meget hjælpelig. Hvis vi kommer dertil, skal man til at etablere tårne også ved vores søbade, hvilket der overhovedet ikke er ved andre søer i Danmark, så vidt som jeg er orienteret. Så det er også den der, vi skal lige tykke lidt på den, og så må vi jo se. Det bliver i hvert fald ikke i den her sæson, og er der så politisk flertal for det, så kunne det måske være for næste sæson, men personligt, det tror jeg ikke helt på det, må jeg indrømme, fordi at det er jo et spørgsmål om prioriteringer hele tiden, og er det lige præcis det her, vi skal prioritere ved søbadene, det er så spørgsmålet. Det er jo trods alt ikke Næsterhavet, der taler om, og hvor mange farlige situationer er der. Det skal vi jo blive lidt nysgerrige på, og det er vi, og så bliver vi lidt klogere på, hvor stort behovet er der helt, når vi så kommer til at drøfte det her i udvalget.
0: Ellers så hørte jeg jo dig, Thomas, sige, at du var klar i røde badebukser i hvert fald.
1: Ja, det vil jeg være med til at skræmme folk væk fra søbaderne, men jeg hører også, der er nogen, der synes, det er alt for mange her om sommeren, så det er måske også et våben, man kunne sætte i søen. Ja.
0: Thomas, tak fordi du lige havde tid til at være med her til morgen.
1: Selvfølgelig.

Tumalo. I'm your girl, right? Godmorgen. Og velkommen til, hvis du lige er kommet på Silkeborgs bedste morgen. 12 minutter i 8 er klokken, og 12 minutter til, at vi giver dig en update på selvfølgelig, hvad der sker i den store verden, og også lokalt med en gang nyheder. Inden da, ja, så lapper vi lige lidt Pluto Mars om et øjeblik med I Just Might, og det her, det er seneste single fra Benjamin Hav her på Radio Silkeborg. Det her er Portugal.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
2: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
17: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
19: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Sikkerheden i Silkeborg Søbad er under lup. Trykfonden slår nemlig alarm omkring et akut behov for livreddere ved både Østre og Vestre Søbad for at forebygge drukneulykker, især når badegæsterne strømmer til i sommerperioden. Fonden anbefalede allerede i 2021 livreddere en risikovurdering, men kommunen har ikke fulgt op, blandt andet fordi livredderne blev sparet væk tilbage i 2010. Trykfonden tilbyder nu deres hjælp til vejledning og uddannelse, så Silkeborg Kommune kan få kvalificerede livreddere på plads ved vandet. En flaske fra en studentervogn kunne have endt i en katastrofe i går eftermiddags på Rustrupvej mellem Team og Gersø. Flasken faldt fra en vogn og knuste forruden på en modkørende bil, hvor der befandt sig en mormor med sit 2-årige barnebarn, og glasskårene fløj over det hele. Heldigvis kom ingen til skade, og sagen bliver nu løst mellem forsikringsselskaberne. Hændelsen har dog samtidig efterladt mormoren med en alvorlig tanke, og hun sætter nu et spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er en god idé med de åbne studentervogne på vejene. Endnu en gang er antallet af omkomne steget efter sidste uges jordskælv i Venezuela. Formand for Venezuelas parlament oplyste i går på statsligt tv, at dødstallet nu er op på 2.295. De to jordskælv, der ramte, var de kraftigste i Venezuela siden år 1900.
2: Sådan vejrmæssigt i dag, så er det jo en fantastisk dag, hvis man elsker regnbyer, fordi det er der masser af i dag, og så ellers mest skydevejr. Dog er der lige en periode i eftermiddag, hvor det kunne klare en smule op, og så kunne vi også få lidt sol at se, men altså stadigvæk byer på programmet. Temperatur i dag mellem 17 og 19 grader varme i aften og i nat, ja, så får vi altså lidt mere blæsende vejr op til cooling lokalt, og ellers nogle ret kraftige vindstød.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

programmet her. Det er Annika, og sangen den hedder Livsforladt. God morgen og velkommen til 4 minutter forbi 8 er klokken. Det er torsdag morgen den 2. juli, og det er altså dagen, vi er gået i gang med i dag. I øvrigt også en regnværsdag, hvor at græsplænerne kan blive vandet en hel del i løbet af dagen i dag. I øvrigt så er det Tim Christensens fødselsdag. Også Lindsay Lohan har fødselsdag i dag. Så ja, det er sådan lidt kendtiser på dagen i dag. Skulle du have fødselsdag, jamen så håber jeg, at du får en helt fantastisk, magisk dag. Og tak for regnvejret, ikke? Nu skal du høre, vi har en dejlig morgen foran os, fordi at vi skal have lidt sportsnyheder her om et øjeblik. Vi skal høre en huls masse god musik, og så skal vi også senere have lidt besøg. Det skal vi af Stig, som er fra Team Rynkeby Søhørlandet. De har nemlig 10 års jubilæum, og Team Rynkeby har jo som sådan et landsdækkende projekt 25 års jubilæum. Og det skal vi blandt andet snakke meget mere om, og om hvordan det kræver og så videre. Det er omkring klokken 8:30, at Stig han kommer forbi og siger godmorgen her i studiet. Så det kan du glæde dig til. Jeg har lidt Timberland sammen med One Republic klar til dig om et øjeblik. Det er sangen, som hedder Apologize. Inden da napper vi lige Martin Garrix fra det hollandske og britiske Ed Sheeran. Og sangen her, som hedder Repeat It. 5 minutter over 8. Godmorgen.

0: I Argentina har de Lionel Messi, i Frankrig hedder den store målsluger Kylian Mbappé, og i England sætter man sin lid til, at Harry Kane står på de rigtige steder, når kampene skal afgøres. Onsdag aften viste Harry Kane endnu en gang, at man kan stole på ham som afslutter for det engelske landshold. England var bagud til det sidste kvarter af 16-delsfinalen mod Congo, men så gik anføreren i aktion. To mål fra Harry Kane vendte kampen på hovedet, og England er nu klar til at spille 8-delsfinale ved VM mod værtsnationen Mexico. Han er lige trådt ind ad døren som ny spiller i FC Midtjylland, og nu er Rasmus Nissen blevet udnævnt som ny anfører på heden. Dermed er Mads Bæk Sørensen blevet degraderet til viceanfører for FC Midtjylland af cheftræner Mick Tullberg. Cheftrænerens begrundelse for anførerskiftet er, at Rasmus Nissen er en naturlig leder med stor erfaring fra sin tid i udenlandske klubber. Første gang Rasmus Nissen løber på banen for FC Midtjylland med anførerbindet om armen, bliver den 26. juli, hvor vicemesterne indleder den nye sæson på udebane mod SønderjyskE. Xabi Alonso har hentet forstærkning til defensiven hos Chelsea, hvor han netop er tiltrådt som ny cheftræner. Klubben har handlet i Atalanta, hvor man har hentet den unge bak Marco Palestra for små 375 millioner kroner. Den 21-årige forsvarsspiller har skrevet kontrakt med Chelsea frem til sommeren 2033. Marco Palestra spillede i sidste sæson hele 37 kampe på lejekontrakt i Calgary.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
2: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavpris byggemarked. Få det nu fikset.
7: Emma?

0: Ja, mor.
1: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
0: Hvad snakker du om?
1: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
2: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris-markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
6: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, Sommertilbud.

0: Det er Apaka her på Radio Silkeborg, og flue i et spin til din torsdag morgen. 8:18 er klokken. Jeg hedder Jakob, siger godmorgen, og velkommen til at have en helt fantastisk dejlig torsdag. En, som jeg tænker nok skal få en rigtig, rigtig god torsdag i dag, det er Stig, som jo er fra Team Rynkeby Søhøjlandet. Godmorgen, Stig.
1: Godmorgen, Jakob.
0: Hvordan ser din torsdag ud i dag?
1: Der er en lille smule stress på.
0: Ja.
1: Vi skal jo afsted på lørdag mod Paris,
0: ja.
1: og der er faktisk rigtig mange små ender, der lige skal mødes, og det hele skal gå op i en højere enhed, inden vi kan sætte os på cyklerne og køre.
0: Er det sådan, du ved, med notesbogen, hvor man lige, jamen hvad med det der, hvem sørger for det og dit og dat? Er det sådan, vi er i øjeblikket?
1: Altså min bil, hvis du så den, der ligger 4 forskellige sedler med to-do, og min telefon er bare i gang konstant i øjeblikket.
0: Det vi skal snakke om her til morgen, ja, det er jo netop det med, at I skal en tur til Paris igen. I stikker afsted fra torvet i Silkeborg, det gør I på lørdag. Inden vi kommer dertil, så kunne jeg måske godt lige tænke mig at oprise, fordi Team Rynkeby Søhøjlandet er jo bare en af rigtig mange afdelinger, som det er i den store verden. Og så lige måske rise op og sige, hvad er det Team Rynkeby gør? Fordi der er måske nogen, der tænker, jamen er det ikke noget saftevand? Og så videre. Men det er det jo ikke helt bare.
1: Ej, Team Rynkeby er også saftevand, men det er fortrinsvis, altså det vi vores projekt går ud på, det er jo at samle penge ind til børnene. Mm. Altså børn, som har det svært, børn, som har kræft eller lungesygdomme. Og det betyder rigtig, rigtig meget for os. Og jeg tror også, det er derfor, at projektet det er så holdbart, som det er. Fordi vi har faktisk jubilæum, både 25 års jubilæum i hele projektet, og 10 års jubilæum i Silkeborg det her år. Mm. Og det betyder noget for os. Vi gør det for børnene, og så gør vi det også lidt for os selv, for at holde os i form. Og så får vi rigtig mange nye voksenvenner under det her projekt. Men det er først og fremmest for børnene, vi gør det.
0: Ja, og der er jo passion, der er lidenskab, der er gode venner, der er alt muligt involveret i det her, og ikke mindst også børnene, som du selv nævner. Og det er jo et kæmpe beløb, som man jo hver år faktisk samler ind til det her. Altså det er jo nogle ting, som går til nogle ret gode formål. Er det med til at ligesom at højne den her motivation til alt det her?
1: Altså, hvis du havde mødt Pelle på 8 år, som har været syg hele hans liv, og nu er heldigvis helbredt, og ser ham smile og være en glad dreng i dag, og så ser han supersnøre, som er 7 meter lang, og supersnøren, det er sådan en, hvor man sætter en lille perle på, hver gang man har fået et stik, eller man har tabt håret, eller man har fået taget en blodprøve. Der er, jeg ved ikke, hvor mange perler der er på den her supersnøre. Når man tænker på, hvad han skal igennem for at komme ud på den anden side, så er det jo helt fantastisk. Og så får man bare sådan lyst til at støtte det her. Og vi samler mange penge ind. Altså, vi samler noget, der ligner 1,1 million ind i år. Kigger man på alle 25 år i hele projektet, så er vi langt over 800 millioner. Og det gør altså en kæmpe, kæmpe forskel. Altså, det danske kræftafdeling på Rigshospitalet er blandt verdens bedste. Og i dag bliver 6 ud af 7 børn helbredt for kræft. Så det er kæmpestort, og det er vi altså med til at gøre en forskel.
0: Og jeg kan også godt mærke og høre på dig faktisk, når du fortæller om det her, at det påvirker os. Altså, det er en stor
1: helt vildt.
0: Her.
1: Ja, helt vildt. Altså, på lørdag, det er sådan en stor tudedag.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så skal man have klinik med i lommen.
1: Ja, det skal man.
0: Ja. Vi har Stig med her til morgen fra Team Rynkeby Søhøjlandet, og vi skal snakke meget mere om turen til Paris, som jo starter fra torvet i Silkeborg på lørdag. Inden da, så napper vi en lille smule mere musik. Det her, det er musik fra Ray.

0: Det er Ray her på Radio Silkeborg og Escape Him. Om et øjeblik, så skal vi have en omgang af nyheder her på Radio Silkeborg. Inden da, ja, så skal vi lige rette blikket mod Team Rynkeby Søhøjlandet. Jeg har jo Stig med her i studiet, og Stig, vi snakker lidt om Pelle, vi snakker lidt omkring alle de her gode formål, som man jo berører med indsamling til børn og så videre. Men vi skal også lige måske berøre, at det er på lørdag, I rent faktisk stikker afsted igen.
1: Ja, det er det, og vi glæder os helt vildt. Altså, vi mødes jo klokken 8 nede på torvet, og alle er velkommen til at komme derned. Vi byder på kaffe og rundstykker.
0: Og inden den grund, så kunne jeg godt tænke mig at komme jo.
1: Ja, selvfølgelig. Og så kan I komme ned og høre Helle, borgmesteren, holde en tale for os. Mm. Og jeg kommer nok også til at sige et par ord. Og så skal vi tage holdbilleder og hygge os og sådan noget. Og så er der afgang allersenest 9.30. Vi skal jo afsted mod Paris. Vi kan ikke vente.
0: Og der er jo en lang vej undervej, kan man sige. Det tager en lille uge at komme til Paris. Mm. Hvad er det for en uge, I går i møde, når I nu træder på cyklen og kører ud af Silkeborg Torv?
1: Altså først og fremmest er det jo en fantastisk uge. Vi har forberedt os rigtig, rigtig godt til det her. Men det er jo 8 etaper, vi skal cykle. Gennemsnit 170 km om dagen. Og som jeg ser af vejrudsigten, så bliver det jo... Jeg kan gå hen og blive lidt småvarmt, men det har vi også trænet, så det skal nok også gå. Mm. Vi kommer til at møde flade Tyskland, vi kommer ned i Belgien, hvor der er lidt flere bakker, og så kommer vi endelig ned til Frankrig og kører ind i Paris og skal rundt om Eiffeltårnet og Triumfbuen og alt det fede. Altså, og vi glæder os helt vildt. Og vi kommer til at leve i en osteklokke. Mm. Altså, verden den kunne bryde sammen omkring os, vi ville ikke opdage det. Nej. Fordi når først vi sætter snuden, kører ud over Gæsøbakken på vej mod Paris... Så er vi bare afsted, og så lever vi bare i vores egen lille verden der.
0: Hej, nu ved jeg, jeg har jo selvfølgelig kontakt med hinanden, når I cykler og så videre, for det er jo sådan en lille familie og sådan noget. Men hvad med familien derhjemme og sådan noget? Altså, ringer de undervejs og siger, hvordan går det? Eller er de bare vant til at sige, jamen nu er han væk nu?
1: Ja, altså, der bliver snakket meget i telefon, men det er om aftenen jo. Hmm. Altså, når vi er kommet ind, ikke også? Og så kan alle kan jo følge os på en tracker.
0: Ja.
1: Se hvor alle Rynkebyholdene de befinder sig i Europa, og det er faktisk meget sjovt at se. Det er sådan en hel myretue der nærmer sig Paris langsomt, så samles vi alle sammen på det samme sted inde i Paris den samme dag på det samme tidspunkt. Ja. Så er vi altså over 3.000 mennesker derinde, klædt i gul alle sammen. Altså det er fantastisk, og der går det virkelig op for os, hvor stort det her projekt det faktisk er.
0: Det er også et projekt, som jo kører år efter år, kan man sige. Og jeg kunne jo godt tænke mig at ligesom måske lade sætte fokus på også, for der er jo måske også nogen, der gerne vil med. Altså nogen, der gerne vil være en del af det her projekt.
1: Jeg håber vi da.
0: Kan man få lov til det?
1: Ja, det kan man i hvert fald. Alle er velkomne. Store, små, tykke og tynde. Folk, der har cyklet meget. Folk, der aldrig... Vi har jo rytter med i år. Der aldrig har siddet på en racercykel før, da de startede. De vidste ikke, hvad der var for og bag på den her cykel. Det går rigtig, rigtig fint nu. Og det kan sagtens lade sig gøre. Og måden, man søger, det er, at man går ind på teamrynkeby.dk. Mm. Og der er så et sted, hvor man kan sende sin ansøgning afsted.
0: Okay, og så kan det være, man kommer med på et eller andet tidspunkt?
1: Ja, og det er senest 31. august.
0: Okay, så vi skal rent faktisk godt nå den i år.
1: Ja, ja, ja, ja. Jeg håber da, fordi vi skal have rigtig mange med til næste sæson. Ja. Det skal vi.
0: Prøv at Stig, det lyder som en fantastisk tur, I skal på fra på lørdag. Rigtig god tur, og pas nu rigtig godt på hinanden dernede af.
1: Tusind tak, Jacob, og det kan du tro, det er vores kæmpe fokus, det er, at alle skal sammen ned til Paris og opleve det her, uden uheld. Det er det vigtigste.
0: Og det satser vi på.
1: Ja, tak for det.
2: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
3: Efter en usædvanlig dyr juni er der nu godt nyt til elregningen. I dag falder prisen på strøm nemlig til omkring 0 kroner mellem kl. 10 og 18. Det skriver energiselskabet OK i en pressemeddelelse. De lave priser forventes at fortsætte i middagstimerne hen over weekenden. Det er tiltrængt, lyder det fra Troels Skipper, der er produktchef i OK. Han forklarer, at en voldsom hedebølge i Europa pressede priserne op i sidste måned. Faktisk var juni den dyreste sommermåned siden energikrisen i 2022. Det skriver energiselskabet Andel Energi. Sikkerheden i Silkeborg Søbad er under lup. Trykfonden slår nemlig alarm omkring et akut behov for livreddere ved både Østre og Vestre Søbad for at forebygge drukneulykker, især når badegæsterne strømmer til i sommerperioden. Fonden anbefalede allerede i 2021 livreddere en risikovurdering, men kommunen har ikke fulgt op, blandt andet fordi livredderne blev sparet væk tilbage i 2010. Trykfonden tilbyder nu deres hjælp til vejledning og uddannelse, så Silkeborg Kommune kan få kvalificerede livreddere på plads ved vandet. En flaske fra en studentervogn kunne have endt i en katastrofe i går eftermiddags på Rustrupvej mellem Team og Gearsø. Flasken faldt fra en vogn og knuste forruden på en modkørende bil, hvor der befandt sig en mormor med sit 2-årige barnebarn, og glasskårene fløj over det hele. Heldigvis kom ingen til skade, og sagen bliver nu løst mellem forsikringsselskaberne. Hændelsen har dog samtidig efterladt mormoren med en alvorlig tanke, og hun sætter nu et spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er en god idé med de åbne studentervogn på vejene. I dag bliver det skyet og udbredt regn fra vest, men i løbet af eftermiddagen klarer det noget op, og vi får lidt sol, men også byer. Temperaturer op mellem 17 og 19 grader.
2: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud. Skal du ud og cruise, nyde musikken, friheden og vinden i håret på en sikker og hurtig måde? Så besøg Kviktrafik, for her er du klar til en teoriprøve på under en måned. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kviktrafik. En hurtig vej til dit kørekort. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

Hans navn, det er Harry Styles, og American Girls fik du her på Radio Silkeborg til din torsdag. Rigtig god torsdag til dig, om du er på arbejde, eller en af dem, som måske holder lidt sommerferie hjem, så håber du får en rigtig, rigtig dejlig dag. Hvad skal vi egentlig høre som sådan lidt en sommerstartersang på sådan en torsdag? Jamen, det synes jeg, du skal være med til at bestemme. Du kan smide mig en sms på 4025-6789, hvis du tænker, hey, den her sang, det kunne være en super fed en at høre i dag. Så har vi altså lige små 10 minutter til at finde den i, så læg lige hovedet i blød, og så lige smid en sms afsted til på 4025-6789. Hvad skal være dagens starter-sommersang i dag? Inden vi kommer helt dertil, så får du Tate McCream. Det her, det er sangen, som hedder Sportscar. Radio Silkeborg.

0: Silkeborgs bedste top 40 på Radio Silkeborg.
1: Jeg elsker den danske sommer, den danske sommer, den danske sommer.
2: Det blev den danske sommer, som gik med førstepladsen på den sidste udgave af vores ugentlige hitliste inden sommer. Lyt med igen, når Silkeborgs bedste top 40 er tilbage i august.

Det er Bergen og værelse nummer 15 her på Radio Silkeborg. På vej mod klokken 9 og på vej mod en omgang nyheder på sådan en regnfuld torsdag, hvor vi måske godt kunne, jeg drømmer sådan en lille smule væk til lidt sol og sommer i igen. Jeg ved godt, at det var en flot dag i går, men så kommer der lidt regn, og så kan man hurtigt sådan savne det hele igen, ikke? Vi skal have en startersang, sådan en sommersang, og der er kommet god bud via sms'en her i dag på 4025-6789, og den er fast på i dag. Det er en, der skriver, kan du ikke bare spille Miss California? Jamen, jo, det kan vi da bare godt gøre. Det er Dante Thomas, dagens startersang. Og en kæmpe sommerbasker, som var for nogle år tilbage. Dante Thomas som Miss California.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
3: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk-designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
7: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
8: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
9: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
3: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Efter en usædvanlig dyr juni er der nu godt nyt til elregningen. I dag falder prisen på strøm nemlig til omkring 0 kroner mellem kl. 10 og 18. Det skriver energiselskabet OK i en pressemeddelelse. De lave priser forventes at fortsætte i middagstimerne hen over weekenden. Det er tiltrængt, lyder det fra Troels Skipper, der er produktchef i OK. Han forklarer, at den voldsomme hedebølge i Europa pressede priserne op i sidste måned. Faktisk var juni den dyreste sommermåned siden energikrisen i 2022. Det skriver energiselskabet Andel Energi. Sikkerheden i Silkeborg Søbad er under lup. Trykfonden slår nemlig alarm omkring et akut behov for livreddere ved både Østre og Vestre Søbad for at forebygge drukneulykker, især når badegæsterne strømmer til i sommerperioden. Fonden anbefalede allerede i 2021 livreddere en risikovurdering, men kommunen har ikke fulgt op, blandt andet fordi livredderne blev sparet væk tilbage i 2010. Trykfonden tilbyder nu deres hjælp til vejledning og uddannelse, så Silkeborg Kommune kan få kvalificerede livreddere på plads ved vandet. En flaske fra en studentervogn kunne have endt i en katastrofe i går eftermiddags på Rustrupvej mellem Theme og Gersø. Flasken faldt fra en vogn og knuste forruden på en modkørende bil, hvor der befandt sig en mormor med sit 2-årige barnebarn, og glasskårene fløj over det hele. Heldigvis kom ingen til skade, og sagen bliver nu løst mellem forsikringsselskaberne. Hændelsen har dog samtidig efterladt mormoren med en alvorlig tanke, og hun sætter nu et spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er en god idé med de åbne studentervogn på vejene. I de østlige egne starter dagen med lidt sol, men ellers bliver det skyet med regn, der breder sig ind vestfra. Senere på eftermiddagen klarer det op fra vest med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. Temperaturer mellem 16 og 21 grader.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Han hedder Teddy Swims, og det var Mr. Know-it-all her på Radio Silkeborg. Hej med dig, god formiddag og velkommen til. Jeg hedder Jakob, og jeg er frem til, at klokken den bliver 11. Jeg har god musik klar til enten sommerferien eller jobbet. Der er lidt Sam Smith med How Do You Sleep. Jeg har Bibi Rexha, Adele og mange andre i øvrigt også på vej i din retning. Her Dalen, det er det hele værd.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
2: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køreselvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
4: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
6: Og svømme langs kysten og i.
5: Ja.
7: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
8: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

Jeg synes faktisk, den er meget fed sangen her, som jo er en god gammel klassiker, som jo er blevet taget op igen i 2026 af Bebe Rexha. I en ny version har Jørt så fået Faithless med indover. Det her, det var den gamle sang Insomnia i New Religion. Malte Ebert er på vej til dig med Sæt det fri. Det er om et øjeblik. Husk, at på lørdag, så er både jeg og ikke mindst Lars fra eftermiddagen her på radioen, vi er live ved Mousing Market. Det er på lørdag mellem klokken 10 og klokken 2, så der kan du kigge forbi og sige hej til os, og ja, se, hvad vi laver derude, når vi er ude og lave radio og så videre. Så det er på lørdag mellem 10 og 2 til Mousing Market. Her, der får du Adele og den sang, som hedder Can I Get It?

godt så sætte det fri her på Radio Silkeborg på en våd torsdag, som ser ud til at blive sådan en rigtig regnværsdag i dag, men bare roligt. Allerede weekenden, så ser det noget bedre ud, så ja, det skal lige overstås, det her regnvejr. Der er lidt nyheder på vejen til om et øjeblik her klokken 9:30, men der er Kacey Musgraves. Det her, det er Dry Spell.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Efter en usædvanlig dyr juni er der nu godt nyt til elregningen. I dag falder prisen på strøm nemlig til omkring 0 kroner mellem kl. 10 og 18. Det skriver energiselskabet OK i en pressemeddelelse. De lave priser forventes at fortsætte i middagstimerne hen over weekenden. Det er tiltrængt, lyder det fra Troels Skipper, der er produktchef i OK. Han forklarer, at en voldsom hedebølge i Europa pressede priserne op i sidste måned. Faktisk var juni den dyreste sommermåned siden energikrisen i 2022. Det skriver energiselskabet Andel Energi. Sikkerheden i Silkeborg Søbad er under lup. Trykfonden slår nemlig alarm omkring et akut behov for livreddere ved både Østre og Vestre Søbad for at forebygge drukneulykker, især når badegæsterne strømmer til i sommerperioden. Fonden anbefalede allerede i 2021 livreddere en risikovurdering, men kommunen har ikke fulgt op, blandt andet fordi livredderne blev sparet væk tilbage i 2010. Trykfonden tilbyder nu deres hjælp til vejledning og uddannelse, så Silkeborg Kommune kan få kvalificerede livreddere på plads ved vandet. En flaske fra en studentervogn kunne have endt i en katastrofe i går eftermiddags på Rustrupvej mellem Team og Gersø. Flasken faldt fra en vogn og knuste forruden på en modkørende bil, hvor der befandt sig en mormor med sit 2-årige barnebarn, og glasskårene fløj over det hele. Heldigvis kom ingen til skade, og sagen bliver nu løst mellem forsikringsselskaberne. Hændelsen har dog samtidig efterladt mormoren med en alvorlig tanke, og hun sætter nu et spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er en god idé med de åbne studentervogn på vejene. I dag bliver det skyet og udbredt regn fra vest, men i løbet af eftermiddagen klarer det noget op, og vi får lidt sol, men også byer. Temperaturer op mellem 17 og 19 grader.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
2: Gem dig for løverne. Rid på en pony. Grin af aberne. De er så funny. Klap en ged. Leg med en kanin. Se giraffens hals. Den er så lang og fin. Prøv det hele. Prøv det i dag. Mor og far siger garanteret ja. Så tag det med til Jyllands Park Zoo i Havnstrup ved Herning.
3: Kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

Rasmus Seebach og søn, og jeg er faktisk fuldt overbevist om, at det her det er en sang, som du kommer til at synge med på hen over sommeren. Sangen her, den hedder Sprækker. Rosa og Arti Jardit, bliv hvor du er, den kan du glæde dig til. Det er efter Katinka og K-plade. Skal vi?

tag Radio Silkeborg med dig, hvor end du er. Find os der, hvor du downloader apps. Søg Radio Silkeborg.

for min tripper så folk. For man tripper så folk, lad være lad som om at du ikke har selv kvalt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste der kunne græde. Til du havde alle de mennesker jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: fuld gang med torsdagen her på Radio Silkeborg. Rigtig god arbejdsløst til dig, og god sommerferie, hvis du er en af dem, som har fået det. Husk, du jo altid kan holde dig lidt opdateret på de lokale nyheder, hvad sker der osv. Jamen, det kan du tjekke ud inden via midtjyllandsavis.dk. Ham her glæder jeg mig meget til at hilse på i igen til Danmarks største vejfest. Han kommer nemlig forbi fredag til vejfesten og spiller blandt andet også sangen her, Ringer om natten. Her, der får du Christoffer.
1: Du

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
18: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen, nu også i luften.
20: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
21: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Sikkerheden i Silkeborg Søbad er under lup. Trykfonden slår nemlig alarm omkring et akut behov for livreddere ved både Østre og Vestre Søbad for at forebygge drukneulykker, især når badegæsterne strømmer til i sommerperioden. Fonden anbefalede allerede i 2021 livreddere en risikovurdering, men kommunen har ikke fulgt op, blandt andet fordi livredderne blev sparet væk tilbage i 2010. Trykfonden tilbyder nu deres hjælp til vejledning og uddannelse, så Silkeborg Kommune kan få kvalificerede livreddere på plads ved vandet. En flaske fra en studentervogn kunne have endt i en katastrofe i går eftermiddags på Rustrupvej mellem Team og Gersø. Flasken faldt fra en vogn og knuste forruden på en modkørende bil, hvor der befandt sig en mormor med sit 2-årige barnebarn, og glasskårene fløj over det hele. Heldigvis kom ingen til skade, og sagen bliver nu løst mellem forsikringsselskaberne. Hændelsen har dog samtidig efterladt mormoren med en alvorlig tanke, og hun sætter nu et spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er en god idé med de åbne studentervogn på vejene. Mange danskere er lige nu på vej på ferie, men der er noget vigtigt, som en del måske har glemt. En ny undersøgelse foretaget for Gjensidige og erhvervsorganisationen Teknik viser, at 82% af danskerne ikke lukker for vand i deres hjem, når de tager på ferie. Et sprunget rør, en utæt installation eller en drøbende vandhane kan hurtigt blive en dyr og besværlig fornøjelse, hvis det laver en vandskade. I dag bliver det skyet og udbredt regn fra vest, men i løbet af eftermiddagen klarer det noget op, og vi får lidt sol, men også byer. Temperaturer op mellem 17 og 19 grader.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Det her, det var musik fra Olivia Rodrigo og Drop Dead her på Radio Silkeborg. Hej med dig, og velkommen til på sådan en torsdag formiddag. Mit navn, det er Jakob. Jeg håber, du har godt gang i torsdagen, enten med job eller måske bare nyde sommerferien. Uanset hvad, så håber du får en helt og aldeles fantastisk dag. Jeg har lidt blæst klar til dig sammen med Caroline Mausing. Den hedder Før det kan gå op. Inden dagen, så napper vi lige sangen her, som jo var en decideret landeplade, dengang den udkom. Og så var det jo også et kæmpe sommerhit. Og jeg ved godt, vejrmæssigt, så er der ikke meget sommer, lidt over regnvejr og så videre. Men det kan måske også et eller andet. Så kan man jo så drømme sig væk til sol og sommer, mens man hører Fats & Small og Turn Around.

0: Så jeg lukker mine øjne.
1: De var jo blandt andet til Hederytmer 2026 og optrædede Blæst her sammen med Caroline Mausing. Og før det kan gå op her på Radio Silkeborg. Kato, han er på gaden med lidt ny musik, og det er i øvrigt ikke helt alene. Han har fået fat i Abby Flynn og en sang, som brager op af hitlisterne i øjeblikket. Du skal have den her, så den torsdag formiddag. Det her, det er Best Thing.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Hej nabo! Hvor går turen hen denne gang?
2: Ned til solen.
1: Igen?
2: Ja, vi skal ned og afprøve vores nye solbriller med styrke.
3: Pas på den skarpe sol. Vi giver et par gratis Prego-solbriller med din styrke, når du køber et par nye briller. Selvfølgelig gratis synsprøve. Vi ses hos Farstad Optik i Sønderkæld.

0: Gade i Silkeborg og Bytorvet i Ry.
1: Bliv din virksomhed valgt eller bare set. Vi skaber retning i din markedsføring. Med gennemtænkt strategi, stærk visuel identitet og digitale løsninger, der virker i virkeligheden. Der er meget, vi kunne sige, men endnu federe ting, vi kunne vise dig. Book et møde på advisor.dk.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
5: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.

Torren. Det var Fever Dream her på Radio Silkeborg. Vi er på lørdag, en tur ud af huset her på radioen, og det glæder mig rigtig meget til. Det er altid vanvittigt hyggeligt at komme en tur til Mousing Market. Og det er jeg og ikke mindst Lars fra eftermiddagen her på radioen, som skal afsted til Mousing Market på lørdag. Og det bliver super, super hyggeligt. Kig endelig forbi og sige hej til os og opleve Mousing Market. Det er på lørdag fra klokken 10 til klokken 2. Der er lidt sombre med Homewrecker til dig om et øjeblik her. Der får du Ed Sheeran, og det her det er sangen Celestial. You

0: Det var Sombré med Homebreaker her på Radio Silkeborg. En af de store historier i dag har jo været lidt omkring det her med livreddere på Østre og Vestre Søbad i Silkeborg. Trygfonden er ude at sige, at det kunne være en rigtig, rigtig god idé. Tidligere i dag, ja, der fik jeg faktisk en snak med udvalgsformand Thomas Tonsbergsli omkring netop det her, og om det er en mulighed på Østre og Vestre med livreddere. Trygfonden er ude at sige, at det er en god idé med livreddere på Østre og Vestre. Så kan vi jo så stille spørgsmålet videre til udvalgsformanden Thomas Tonsbergs lige her til morgen. Thomas, hvad synes du om livreddere på Østre og Vestre?
1: Jamen, jeg synes som udgangspunkt, at det er en god idé. Frygtet lige, at du var ved at hensyde til, at det var mig, der var den pæverstil, der skulle gå på folk. Det ville jeg være lidt ked af på folkets vegne. Men jo, jeg synes, det er en god idé, men alt er jo spørgsmål om prioriteringer i politik. Og når man spørger sådan en som mig, jamen, så spørger man, hvad skal vi så spare for at få råd til livreddere på vores søbade, og hvor stor er behovet? For hvor mange ulykker har vi reelt, og nærved ulykker, det kunne jeg godt tænke mig at blive lidt klogere på. Så derfor så tænker jeg også, at vi kommer til at drøfte den her i vores udvalg. Jeg er jo bare, det kan godt være, jeg er formand for udvalget, men jeg er også ydmyg nok til at sige og konstatere, at jeg er altså bare et enkelt af de 7 medlemmer, vi har i vores udvalg, og 31 medlemmer i vores byråd. Så jeg tager det med tilbage, og så skal vi selvfølgelig drøfte det her, om det er noget, der er politisk stemning og temperatur for, at vi skal arbejde videre med og sikre, at vi får livreddere på søbaden igen.
0: Har vi en tidshorisont for hvornår man kunne kigge på det her? Hvornår kunne det blive en realitet, hvis man kunne skaffe pengene til det? Fordi det er jo ikke en billig ting, kan man sige, at jeg skal til at have livredder.
1: Nej, det er det ikke, og man skal også etablere, der er sikker på, at Trygfonden, så vidt jeg ved, er meget behjælpelig. Hvis vi kommer dertil, skal man til at etablere tårne også ved vores søbad, hvilket der overhovedet ikke er ved andre søer i Danmark, så vidt som er orienteret. Så det er også den der, vi skal lige tykke lidt på den, og så må vi jo se. Det bliver i hvert fald ikke i den her sæson, og er der så politisk flertal for det, så kunne det måske være for næste sæson, men personligt, det tror jeg ikke på det, må jeg indrømme, fordi at det er jo et spørgsmål om prioriteringer hele tiden, og er det lige præcis det her, vi skal prioritere ved søbadene, det er så spørgsmålet. Det er jo trods alt ikke Vesterhavet, der taler om, og hvor mange farlige situationer er der. Det skal vi jo blive lidt nysgerrige på, og det er vi, og så bliver vi lidt klogere på, hvor stort behovet er der helt, når vi så kommer til at drøfte det her i udvalget.
0: Så lød det tidligere i morges, da jeg fik en snak med Thomas Tonsbergsli omkring livreddere på Øster- og Vestersøbad i Silkeborg.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

er meget sommerligt og meget fedt, det her fra David Guetta sammen med Jennifer Lopez. Det var Save Me Tonight her på Radio Silkeborg. Sankt Clara med Gosh I Love It, det er hendes seneste single, som i øvrigt er blevet et kæmpe stort hit. Den kan du glæde dig til lige om et øjeblik. Først snapper vi lige Tove Lo og Stomash. Det her, det er Des Le Fleurs.

Jason Derulo og Take Your Dancing her på Radio Silkeborg. Dermed nu til vej sende for mit vedkommende i dag. Jeg hedder Jakob og er ude af fart tilbage igen i morgen, når klokken den bliver 7. Ha' en skøn torsdag. Lars han er klar igen i eftermiddag. Det er fra klokken 13 her på Radio Silkeborg. Her der får du Ariana Grande, Hate That I Met You Love Me.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner, Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner, og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i morgen i Designer Outlet Neumünster.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte den.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
3: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Sikkerheden i Silkeborg Søbad er under lup. Trygfonden slår nemlig alarm omkring et akut behov for livreddere ved både Østre og Vestre Søbad for at forebygge drukneulykker, især når badegæsterne strømmer til i sommerperioden. Fonden anbefalede allerede i 2021 livreddere en risikovurdering, men kommunen har ikke fulgt op, blandt andet fordi livredderne blev sparet væk tilbage i 2010. Trygfonden tilbyder nu deres hjælp til vejledning og uddannelse, så Silkeborg Kommune kan få kvalificerede livreddere på plads ved vandet. En flaske fra en studentervogn kunne have endt i en katastrofe i går eftermiddags på Rustrupvej mellem Team og Gersø. Flasken faldt fra en vogn og knuste forruden på en modkørende bil, hvor der befandt sig en mormor med sit 2-årige barnebarn, og glasskårene fløj over det hele. Heldigvis kom ingen til skade, og sagen bliver nu løst mellem forsikringsselskaberne. Hændelsen har dog samtidig efterladt mormoren med en alvorlig tanke, og hun sætter nu et spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er en god idé med de åbne studentervogn på vejene. Mange danskere er lige nu på vej på ferie, men der er noget vigtigt, som en del måske har glemt. En ny undersøgelse foretaget for Gjensidige og erhvervsorganisationen Teknik viser, at 82% af danskerne ikke lukker for vand i deres hjem, når de tager på ferie. Et sprunget rør, en utæt installation eller en drøbende vandhane kan hurtigt blive en dyr og besværlig fornøjelse, hvis det laver en vandskade. I dag bliver det skyet og udbredt regn fra vest, men i løbet af eftermiddagen klarer det noget op, og vi får lidt sol, men også byer. Temperaturer op mellem 17 og 19 grader.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Helt deroppe på Priorsvej.
2: Flyggerfarver. Priorsvej 7B. Byens bedste farvehandel.
3: Skal dit firbenede familiemedlem med på ferie i år? Så husk at få kæledyrspas og vaccinationer i orden i god tid. Hos Dyrklinikken Vestergade hjælper vi med at gøre jer helt rejseklar. Book en tid, så kan vi hjælpe dig trygt videre. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyrklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.

0: fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris-markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
2: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: leveres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Ferieklam T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
9: Maxi Zoo, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Zoo. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Zoo. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxizoo.dk. Maxi Zoo. Alt til dit kæledyr.
10: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
11: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
12: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipserspray til kun 99 kroner, eller 20 liter Klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69. Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Sikkerheden i Silkeborg Søbad er under lup. Trykfonden slår nemlig alarm omkring et akut behov for livreddere ved både Østre og Vestre Søbad for at forebygge drukneulykker, især når badegæsterne strømmer til i sommerperioden. Fonden anbefalede allerede i 2021 livreddere en risikovurdering, men kommunen har ikke fulgt op, blandt andet fordi livredderne blev sparet væk tilbage i 2010. Trykfonden tilbyder nu deres hjælp til vejledning og uddannelse, så Silkeborg Kommune kan få kvalificerede livreddere på plads ved vandet. En flaske fra en studentervogn kunne have endt i en katastrofe i går eftermiddags på Rustrupvej mellem Team og Gearsø. Flasken faldt fra en vogn og knuste forruden på en modkørende bil, hvor der befandt sig en mormor med sit 2-årige barnebarn, og glasskårene fløj over det hele. Heldigvis kom ingen til skade, og sagen bliver nu løst mellem forsikringsselskaberne. Hændelsen har dog samtidig efterladt mormoren med en alvorlig tanke, og hun sætter nu et spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er en god idé med de åbne studentervogn på vejene. Mange danskere er lige nu på vej på ferie, men der er noget vigtigt, som en del måske har glemt. En ny undersøgelse foretaget for Gjensidige og erhvervsorganisationen Teknik viser, at 82% af danskerne ikke lukker for vandet i deres hjem, når de tager på ferie. Et sprunget rør, en utæt installation eller en drøbende vandhane kan hurtigt blive en dyr og besværlig fornøjelse, hvis det laver en vandskade. I dag bliver det skyet og udbredt regn fra vest, men i løbet af eftermiddagen klarer det noget op, og vi får lidt sol, men også byer. Temperaturer op mellem 17 og 19 grader.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Radio Silkeborg. Mere for ørerne.

0: leveres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: De bedste dage er de dage, hvor hele familien har tid til at være sammen. Hvor vi tager på opdagelse i Aqua Aquarium og Dyrepark og møder alle de spændende danske dyr. De dage, hvor der er tid til, at børnene bare kan lege og hygge sig hele dagen. De dage elsker vi i vores familie. Aqua Aquarium og Dyrepark. Sjov med vand, både ude og inde.
2: Biltamer har alt, hvad du skal bruge til køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltamer.
3: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
4: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i morgen i Designer Outlet Neumünster.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
3: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Sabber, du er stadig rundt efter

0: efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

0: tværs af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
2: Kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: sponsoreres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
3: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
9: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
10: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder fra TrygFonden Kystlivredning.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
12: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
16: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Sikkerheden i Silkeborg Søbad er under lup. Trykfonden slår nemlig alarm omkring et akut behov for livreddere ved både Østre og Vestre Søbad for at forebygge drukneulykker, især når badegæsterne strømmer til i sommerperioden. Fonden anbefalede allerede i 2021 livreddere en risikovurdering, men kommunen har ikke fulgt op, blandt andet fordi livredderne blev sparet væk tilbage i 2010. Trykfonden tilbyder nu deres hjælp til vejledning og uddannelse, så Silkeborg Kommune kan få kvalificerede livreddere på plads ved vandet. En flaske fra en studentervogn kunne have endt i en katastrofe i går eftermiddags på Rustrupvej mellem Team og Gearsø. Flasken faldt fra en vogn og knuste forruden på en modkørende bil, hvor der befandt sig en mormor med sit 2-årige barnebarn, og glasskårene fløj over det hele. Heldigvis kom ingen til skade, og sagen bliver nu løst mellem forsikringsselskaberne. Hændelsen har dog samtidig efterladt mormoren med en alvorlig tanke, og hun sætter nu et spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er en god idé med de åbne studentervogn på vejene. Mange danskere er lige nu på vej på ferie, men der er noget vigtigt, som en del måske har glemt. En ny undersøgelse foretaget for Gjensidige og erhvervsorganisationen Teknik viser, at 82% af danskerne ikke lukker for vandet i deres hjem, når de tager på ferie. Et sprunget rør, en utæt installation eller en drøbende vandhane kan hurtigt blive en dyr og besværlig fornøjelse, hvis det laver en vandskade.
2: I dag skydevejr og udbredt regn, men her i løbet af eftermiddagen, så klarer der altså en smule op vestfra med en lille smule sol, men stadigvæk mulighed for regnbyer. Temperaturen vil ligge mellem 16 og 19 grader, og vinden vil være let til frisk.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google.

Så kom vi i gang med eftermiddagsradioen den her torsdag. Det her, det var jo altså Christoffer og hans nye single. En eftermiddag, hvor at vejret har ændret sig en lille smule, men som jeg nævnte i vejrudsigten, ja, så kan der altså komme lidt sol her i løbet af eftermiddagen. Det kan vi altså gå og glæde os lidt til. Der har været rigtig mange mennesker på Øster og Vester her i den seneste tid, men der er ikke nogen livredder ude ved de to mest populære søer her i Silkeborg. Skal der være det? Ja, det kan du altså høre meget mere om i løbet af eftermiddagen, hvor du også kan høre om nogle cykelryttere, nemlig det lokale Team Rynkeby-hold, der sætter kursen mod Paris nu her på lørdag. Vi kommer også lidt omkring fodbold. Det er ret så populært i øjeblikket. Vi skal også en lille smule omkring Tour de France, som jo altså starter nu her på lørdag.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder og mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vi

0: skal ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kr. Eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
3: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

hendes næste single, der hedder Det Hele Værd. Når man sidder og kigger lidt ud af vinduet, så sidder man og tænker, okay, var det så den sommer, vi oplevede i sidste uge, hvor det jo altså var rigtig dejligt vejr. Men det gode er, at den værste periode med regn, den er faktisk over her efter i dag. I morgen, der kommer der en lille smule regn, og det gør der også på lørdag. Temperaturerne, de vil stadigvæk ligge på 19-21 grader, og vinden, den kan altså være jævn til hård med kraftige vindstød her de næste par dage. Men det gode er, at i næste uge, fra midten af næste uge, og det er jo altså uge 28, ja, så kan vi altså se frem til, at vinden skifter retning, og det betyder, at der begynder at komme varmere luft og mere solrigt vejr op til Danmark. Og det betyder, at temperaturerne kommer til at stige, og kommer vi igen op på omkring en 23-25 graders varme flere steder. Så det lader altså til, at vi lige skal have en lille smule tålmodighed her hen over weekenden, og så skal det altså nok blive godt igen med dejlig sommervarme her i Danmark.

0: Silkeborgs bedste top 40 på Radio Silkeborg.
1: Jeg elsker den danske sommer, den danske sommer, den danske sommer.
2: Det blev den danske sommer, som gik med førstepladsen på den sidste udgave af vores ugentlige hitliste inden sommer. Lyt med igen, når Silkeborgs bedste top 40 er tilbage i august.

Sam Smith var det, og hans I'm not here to make friends. Lige om lidt, så skal det handle om et bryllup med en meget, meget, meget kendt sangerinde. Rygterne går helt vildt i New York i de her dage, og der er meget, der tyder på, at rygterne taler sandt. Det kigger vi på lige om lidt. Nu skal vi til at have fat i The Second Voice, og nummeret Let Me Be.

0: vibes.
1: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
2: Der findes et sted. Det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
3: Helt deroppe på Priorsvej.
4: Flyggerfarver. Priorsvej 7B. Byens bedste farvehandel.
1: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

BPX er sammen med Faithless og deres New Religion. Den popstjernen Taylor Swift og NFL-stjernen Travis Kelce blev forlovet sidste sommer i Kansas City. Ja, så var der to spørgsmål, som straks meldte sig blandt Taylor Swifts fans. Så det var selvfølgelig, hvor og hvornår skal brylluppet holde. Så nu peger en række spor på, at svaret måske gemmer sig i Madison Square Garden i New York City. Taylor Swift, hun er kendt for at være hemmelighedsfuld, og der er altså ikke kommet noget ud omkring det her bryllup. Men New York Times, ja, de skrev i sidste uge, at der er planer om et flere dage langt arrangement i Madison Square Garden i begyndelsen af denne her måned, og ifølge avisen, så skal omkring 100 gæster samles i sportsarenaen her i dag, mens der i morgen er lagt op til en større fejring med omkring 1000 gæster, og normalt ja, så holder man altså ikke et bryllup i Madison Square Garden, men i New York, så er det et perfekt sted, fordi at der er ikke rigtig nogen vinduer, man kan ikke kigge ind, og gæsterne kan ankomme, uden at pressen kan få billeder af dem. Så hvem ved, måske er der altså i morgen, at Taylor Swift, hun skal giftes.

Way var det her, og et sikkert gamle nummer fra hende, nemlig nummeret Love of Your Life. Bob Sinclair er klar til dig med nummeret I Can Wait, og vi er også ved at være klar med lidt lokale nyheder til dig lige om lidt.

0: Leveres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
13: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Et voksende gave- og merchandise-firma flytter nu til større lokaler i Gravballe, det skriver Midtjyllands Avis. ID House of Brands rykker i august ind på Sønderkrogen 7, hvor virksomheden får mere end 3.000 kvadratmeter lager og op mod 600 kvadratmeter kontor. Flytningen sker, fordi de nuværende lokaler i Silkeborg er blevet for små. Ifølge virksomheden skal den ekstra plads blandt andet bruges til at samle julegaveforretningen under eget tag, i stedet for at bruge eksterne lager og samtidig skabe plads til flere kunder. ID House of Brands beskæftiger i dag 16 medarbejdere i Silkeborg. De giftige laver skaber i øjeblikket store problemer i Odense. Derfor inviterer Odense Kommune til et borgermøde i morgen fredag. Det skriver kommunen på sin hjemmeside. Laverne giver nemlig udslæt og kløe, og det har fået kommunen til at fraråde færdsel på flere stier. Men de lokale borgere er utilfredse med myndighedernes håndtering af problemet. Derfor er der varslet en demonstration foran Odense Rådhus på lørdag, det bekræfter Fyns Politi. Odenses borgmester Peter Rabeck Juhl skriver på Facebook, at kommunen gør, hvad de kan for at bekæmpe laverne. Vatikanet har smidt 6 biskopper fra det ultrakonservative kirkesamfund SSPX ud af den katolske kirke. Det sker efter, at kirkesamfundet onsdag indsatte 4 nye biskopper, selvom pave Leo forinden havde bedt dem om at lade være. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Vatikanet mener, at indsættelsen er et udtryk for splittelse, og ifølge bispesædet i Rom fører det automatisk til udelukkelse af kirken, når biskopper bliver indsat uden pavens velsignelse.
2: Skydvejr og udbredt regn, men her i løbet af eftermiddagen, så klarer det altså op vestfra med lidt sol, men fortsat mulighed for regnbyer. Temperaturen den vil ligge mellem 16 og 19 grader, og vinden den vil være lidt til frisk.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda serviceværksted. Radio Silkeborg. Mere for ørerne.

Alex Robin fik gang i endnu en time af eftermiddagsradioen. Det gjorde han her med nummeret The Fever Dream. En af historierne i dagens udgave af Midtjyllands Avis, det er en snak omkring livredder på Øster og Vester Søbad. For Trygfonden mener, at det ville være en god idé med livredder ude ved søbaden, og de her livredder, de blev faktisk sparet væk for efterhånden en helt år siden. Men det kan du komme til at høre lidt mere om i den her time. Rent musikalt, så skal vi til at kaste os over Ankerstjerne sammen med Omar og Svea S.

business som Bieber. Men du ved, at jeg ved, du kan lide mig. Baby, du er så elegant. Jeg taler fint dansk, men har aldrig kunne sige fra. Du hader, når festen den slutter. Som sex i de sidste minutter. Og du vil have følelsen tilbage, så vi smutter.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Hej nabo, hvor går turen hen denne gang?
2: Ned til solen.
1: Igen?
2: Ja, vi skal ned og afprøve vores nye solbriller med styrke.
3: Pas på den skarpe sol. Vi giver et par gratis Prego-solbriller med din styrke, når du køber et par nye briller. Selvfølgelig gratis synsprøve. Vi ses hos Farstad Optik i Søndergade i Silkeborg og Bytorvet i Ry.
4: Vi giver sommeren mere smag hos K Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på et oplev i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
8: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen.

0: Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og godt i Coop.
1: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Miles Smith var det her sammen med Niall Horan og deres Drive Safe. I dagens avis kan man læse, at Trygfonden mener, at det vil være godt med livreddere på Øster- og Vester Søbad her i Silkeborg. Jakob fra Silkeborgs bedste morgen spurgte her i morges udvalgsformand for området, Thomas Sli, hvordan at hans tanker er omkring det her med livreddere.
1: Trygfonden er ude at sige, at det er en god idé med livreddere på Øster og Vestre. Så kan vi jo så stille spørgsmålet videre til udvalgsformanden Thomas Tonsbergs lige her til morgen. Thomas, hvad synes du om livreddere på Øster og Vestre?
2: Jamen, jeg synes jo som udgangspunkt, at det er en god idé. Jeg frygter lige, at du var ved at hensyde til, at det var mig, der var den bæverstil, der skulle gå på folk. Det ville jeg være lidt ked af på folkets vegne. Men jo, jeg synes, det er en god idé, men alt er jo spørgsmål om prioriteringer i politik. Og når man spørger sådan en som mig, jamen så spørger man, hvad skal vi så spare for at få råd til livbadere på vores søbade, og hvor stor er behovet? For hvor mange ulykker har vi reelt, og nærved ulykker, det kunne jeg godt tænke mig at blive lidt klogere på. Så derfor så tænker jeg også, at vi kommer til at drøfte den her i vores udvalg. Jeg er jo bare, det kan godt være, at jeg er formand for udvalget, men jeg er også ydmyg nok til at sige og konstatere, at jeg er altså bare et enkelt af de 7 medlemmer, vi har i vores udvalg, og 31 medlemmer i vores byråd. Så jeg tager det med tilbage, og så skal vi selvfølgelig drøfte det her, om det er, noget, der er politisk stemning og temperatur for, at vi skal arbejde videre med og sikre, at vi får livreddere på søbaden igen.
1: Har vi en tidshorisont for hvornår man kunne kigge på det her? Hvornår kunne det blive en realitet, hvis man kunne skaffe pengene til det? Fordi det er jo ikke en billig ting, kan man sige, at jeg skal til at have livredder.
2: Nej, det er det ikke, og man skal også etablere, der er sikker på, at Trygfonden, så vidt jeg ved, er meget behjælpelig. Hvis vi kommer dertil, skal man til at etablere tårne også ved vores søbad, hvilket der jo hovedet ikke er ved andre søer i Danmark, så vidt som er orienteret. Så det er også den der, vi skal lige tykke lidt på den, og så må vi jo se. Det bliver i hvert fald ikke i den her sæson, og er der så politisk flertal for det, så kunne det måske være for næste sæson, men personligt, det tror jeg ikke helt på det, må jeg indrømme, fordi at det er jo et spørgsmål om prioriteringer hele tiden, og er det lige præcis det her, vi skal prioritere ved søbadene, det er så spørgsmålet. Det er jo trods alt ikke Vesterhav, der taler om, og hvor mange farlige situationer er der. Det skal vi jo blive lidt nysgerrige på, og det er vi, og så bliver vi lidt klogere på, hvor stort behovet er, der helt, når vi så kommer til at drøfte det her i udvalget.
3: Dette er Radio Silkeborg.
4: Mere for ørerne, dag og nat.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje. Du har ventet i 18 år på at komme i gang. Så behøver det ikke lige frem at tage en evighed at få det kørekort, vel? Kørekort til bil eller motorcykel, så er Kvik-Trafik de hurtigste og garanteret din sjoveste vej til dit kørekort. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kviktrafik. En hurtig vej til dit kørekort.
1: De bedste dage er de dage, hvor hele familien har tid til at være sammen. Hvor vi tager på opdagelse i Aqua Aquarium og Dyrepark og møder alle de spændende danske dyr. De dage, hvor der er tid til, at børnene bare kan lege og hygge sig hele dagen. De dage elsker vi i vores familie. Aqua Aquarium og Dyrepark. Sjov med vand, både ude og inde.
0: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

Sinclara og hendes gosh love it torsdag eftermiddag her på Radio Silkeborg. Og det betyder jo sådan set, at vi begynder sådan stille og roligt og nærme os weekenden. Og i weekenden nu her på lørdag, der er der Mausen Marked. Og igen i år, ja, så sender vi live fra Mausen Marked. Det betyder, at Jacob og jeg, vi tager en tur derud og sender live fra markedet, altså lørdag fra klokken 10 til klokken 14. Og naturligvis så er du også meget velkommen til at kigge omkring Mausen Marked, så du lige kommer ned og siger hej. Og hvem ved, måske kan du lave en god handel ude på det der marked i Mausen.

Purple the Disco Machine, og et nummer, han havde lavet tilbage i 2024. Kæmpe stort hit, det hedder Honey Boy. Han er i øvrigt lige nu, i går tror jeg det var, han udsendte et nyt nummer, som du sikkert også kommer til at høre inden for nærmeste fremtid her på radioen. I næste time skal det handle lidt om cykling for det lokale Team Rynkeby hold, som jo altså samler penge ind til et godt formål ved at cykle til Paris. Ja, de starter deres tur mod Paris for toget her i Silkeborg nu på lørdag, og det kan du altså høre meget mere om i næste time. De rigtige Tour de France-rytter, ja, de skal altså i gang nu her på lørdag, og hvis du har lyst til at se holdpræsentationen af alle holdene, der er med i årets Tour de France, ja, så er det altså i aften klokken 18.30 på TV2 Sport, at du skal stille ind, for der er altså præsentationen af alle de her hold, der er med i Tour de France, som jo altså starter nu her på lørdag.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Inger, det går kraftanme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
2: Og svømme langs kysten og i.
1: Ja.
3: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
4: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
6: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
8: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i morgen i Designer Outlet Neumünster.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
4: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Et voksende gave- og merchandise-firma flytter nu til større lokaler i Gravballe, det skriver Midtjyllands Avis. ID House of Brands rykker i august ind på Sønderkrogen 7, hvor virksomheden får mere end 3.000 kvadratmeter lager og op mod 600 kvadratmeter kontor. Flytningen sker, fordi de nuværende lokaler i Silkeborg er blevet for små. Ifølge virksomheden skal den ekstra plads blandt andet bruges til at samle julegaveforretningen under eget tag, i stedet for at bruge eksterne lagre og samtidig skabe plads til flere kunder. ID House of Brands beskæftiger i dag 16 medarbejdere i Silkeborg. Det var en krænkelse af Coops varemærke, da en kunstner brugte Irma-pigen i sine værker. Det har Østre Landsret afgjort torsdag. Både kunstneren, der kalder sig Art Party, og galleriet Art Pusher Gallery er blevet idømt en bøde på 15.000 kroner. Derudover skal de samlet betale en erstatning på 75.000 kroner. Det er ikke første gang, der falder dom i sagen. Allerede i februar sidste år afgjorde Sø- og Handelsretten nemlig også, at kunstneren havde krænket Coops rettigheder. Derefter blev sagen anket til landsretten, som altså nu er nået frem til samme resultat. Folketingets ombudsmand beder nu lokalpolitikerne i Lolland Kommune om en ny forklaring. Det handler om, hvorfor de har opsagt deres abonnementer på Lolland Falsters Folketidende. Opsigelsen sker nemlig kort efter, at lokalavisen bragte en kritisk historie, og det er ulovligt, hvis det skal ske som en straffeaktion mod pressen. Det skriver Folketingets ombudsmand i en pressemeddelelse. Kommunen fastholder, at opsigelserne ikke var en straf, men ifølge Folketingets ombudsmand kan udtalelser fra politikerne efterlade netop det indtryk. Derfor har han nu bedt kommunen om en ny orientering. I dag bliver det skyet med regn fra vest, men i eftermiddag klarer det op med lidt sol og byger. Temperaturerne når 16-19 grader. I aften og i nat fortsat byger, lokalt med torden. Temperaturerne mellem 12 og 15 grader og blæsende fra vest.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen-serviceværksted.

15:15, Benjamin Hav og hans nye hitsingle nummeret Portugal, og med den også velkommen til endnu en time af eftermiddagsradioen den her torsdag. Og det bliver en time, hvor du kan høre en lille smule om det lokale Team Rynkeby-hold, der på lørdag cykler afsted fra torvet i Silkeborg mod Paris. Og så skal vi altså også lige kigge lidt på nogle overskrifterne i dagens udgave af Midtjyllands Avis. Her, der skruer jeg lige tempoet ned til Rasmus Sebak og Arlie.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. God handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
2: Bliv din virksomhed valgt eller bare set. Vi skaber retning i din markedsføring. Med gennemtænkt strategi, stærk visuel identitet og digitale løsninger, der virker i virkeligheden. Der er meget, vi kunne sige, men endnu federe ting, vi kunne vise dig. Book et møde på advisor.dk.
3: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt hos Biltema.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
10: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
11: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
0: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Shakira var det, og hendes nummer så. Team Rynkeby Søhøjlandet, altså vores lokale Team Rynkeby-hold her i vores område. Ja, de kører afsted mod Paris fra torvet på lørdag. Det er altså fra torvet her i Silkeborg. De starter deres tur op mod Paris. Og hjemme også, der havde Jacob en snak med en af de lokale Team Rynkeby'er, nemlig Stig Lindstrøm, som fortalte lidt om, hvad der kommer til at ske.
1: Det er på lørdag. I rent faktisk stikker afsted igen.
2: Ja, det er det, og vi glæder os helt vildt. Altså, vi mødes jo klokken 8 nede på torvet, og alle er velkommen til at komme derned. Vi byder på kaffe og rundstykker.
1: Og så den grund, så kunne jeg godt tænke mig at komme jo.
2: Ja, selvfølgelig. Og så kan I komme ned og høre Helle, borgmesteren, holde en tale for os, og jeg kommer nok også til at sige et par ord. Og så skal vi tage holdbilleder og hygge os og sådan noget, og så er der afgang allersenest 9.30. Vi skal jo afsted mod Paris. Vi kan ikke vente.
1: Og der er jo en lang vej undervej, kan man sige. Det tager en lille uge at komme til Paris. Hvad er det for en uge, I går i møde, når I nu træder på cyklen og kører ud af Silkeborg Torv?
2: Altså først og fremmest er det jo en fantastisk uge. Vi har forberedt os rigtig, rigtig godt til det her. Men det er jo 8 etaper, vi skal cykle. Gennemsnit 170 km om dagen. Og som jeg ser af udsigten, så bliver det jo... Jeg kan godt gå hen og blive lidt småvarmt, men det har vi også trænet, så det skal nok også gå. Vi kommer til at møde flade Tyskland, vi kommer ned i Belgien, hvor der er lidt flere bakker, og så kommer vi endelig ned til Frankrig og kører ind i Paris og skal rundt om Eiffeltårnet og Triumfbuen og alt det fede. Altså, og vi glæder os helt vildt, og vi kommer til at leve i en osteklokke. Altså verden, den kunne bryde sammen omkring os, vi ville ikke opdage det. Fordi Nej. Når først vi sætter snuden, kører ud over Gæssøbakken på vej mod Paris, så er vi bare afsted, og så lever vi bare i vores egen lille verden der. Alle kan jo følge os på en tracker.
1: Ja.
2: Se, hvor alle Rynkeby-holdene, de befinder sig i Europa, og det er faktisk meget sjovt at se. Det er sådan en hel myretue, der nærmer sig Paris langsomt, og så samles vi alle sammen på det samme sted inde i Paris den samme dag på det samme tidspunkt.
1: Ja.
2: Så er vi altså over 3.000 mennesker derinde, klædt i gul alle sammen. Altså, det er fantastisk. Og der går det virkelig op for os, hvor stort det her projekt det faktisk er.
1: Stig, kan man være en af dem, som måske kommer til at cykle med jer på et eller andet tidspunkt?
2: Ja, det kan man i hvert fald. Alle er velkomne. Store, små, tykke og tynde. Folk, der har cyklet meget. Folk, der aldrig... Vi har rytter med i år. Der aldrig har siddet på en racercykel før, da de startede. De vidste ikke, hvad der var for og bag på den her cykel. Det går rigtig, rigtig fint nu, og det kan sagtens lade sig gøre. Og måden, man søger, det er, at man går ind på teamrynkeby.dk. Og der er så et sted, hvor man kan sende sin ansøgning afsted.
1: Okay, og så kan det være, man kommer med på et eller andet tidspunkt.
2: Ja, og det er senest 31. august.
3: Radio Silkeborg. Mere for ørerne dag og nat.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Jyllands Park Zoo. Alle dyrene venter på dig.
2: Skal dit firebenede familiemedlem med på ferie i år? Så husk at få kæledyrspas og vaccinationer i orden i god tid. Hos Dyrklinikken Vestergade hjælper vi med at gøre jer helt rejseklar. Book en tid, så kan vi hjælpe dig trygt videre. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyrklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
3: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

Lidt dansk musik her torsdag eftermiddag. Apaka og deres flue et spil. Og mens den har spillet for dig, har jeg været ude at hente dagens avis, hvor man på forsiden kan læse en historie om, at badene jo må kigge langt efter en livredder her i vores område. For 15 år siden, ja, der blev den obligatoriske svømmeundervisning i skolerne i Silkeborg afskaffet. Og i samme sparerunde, ja, der sagde man altså også farvel til livredderne ved søbadene her i Silkeborg Kommune. For Trygfonden er meldingen klar. Der bør være livreddere steder, hvor tusinder af mennesker bader i løbet af sommeren. Udvalgsformanden på området i Silkeborg, ja, han tvivler på, at der er råd til livreddere. Det er altså en af historierne i dagens udgave af Midtjyllands Avis. Robbie Williams tager dig lige tilbage til år 2000 med den

Lidt musik her fra det svenske, så Larsen var det over til nummer, hun udsendte sidste år. Det var det ikke, det var faktisk tilbage i 2024. You love, you love. Og det her med det svenske, ja, det skal vi faktisk ikke have mere af lige nu i hvert fald. Men derimod, så skal vi have tre danske sange her frem mod nyhederne. Vi kommer omkring August Højne, som er aktuel med et nyt nummer. Så skal vi også have lidt Hjalmar og Katinka. Og i første omgang, så er det Albert Heath, som har lavet nummeret her sammen med Darlin. Og det er et nummer, der hedder Lille Hus i Jylland.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
12: Home-tech. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tech.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tech.dk.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
17: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
20: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
21: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Politiet rejser ikke tiltale mod den 20-årige student, som onsdag tabte en flaske fra en studentervogn ved Them. Uheldet skete nordvest for Them, hvor flasken ramte en modkørende personbil med to kvinder og et 2-årigt barn. Forruden blev knust, og der kom glasblinder ind i bilen, men heldigvis bevarede føreren kontrollen, og ingen kom alvorligt til skade. Midtjyllands Avis skriver, at efter at have afhørt både studenten og bilisten, vurderer Midt- og Vestjyllands Politi, at der var tale om et hændeligt uheld. Studenten har forklaret, at hun tabte flasken, fordi hun blev skubbet på ladet af studentervognen, og derfor bliver sagen ikke fulgt op med en straffesag. Eventuelle erstatningskrav bliver i stedet håndteret gennem forsikringen. En større død hval er strandet ved Tårnby Strand i Nordvestjylland. Hvalen vurderes at være omkring 8 meter lang, og de foreløbige vurderinger tyder på, at det er en vågehval. Det skriver Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse. Foreløbigt får den lov at blive liggende, da den ligger med god afstand til de primære badestrande i området. Miljøstyrelsen oplyser desuden, at døde havpattedyr i sjældne tilfælde kan bære sygdomme. Derfor er det vigtigt, at både mennesker og dyr holder afstand. En 59-årig mand skal sidde varetægtsfængslet i 4 uger efter et knivoverfald på en sagsbehandler i Hammel. Det oplyser anklager Birgitte Ernst. Manden erkender grov vold, men nægter sig skyldig i drabsforsøg. Overfaldet skete foran et botilbud for psykisk sårbare, hvor manden selv bor. Ifølge sigtelsen tog manden kvælertag på kvinden og stak hende med en kniv, så hun kom i livsfare. Det skriver Østjyllands Politi i deres døgnrapport. Politiet oplyste torsdag morgen, at kvindens tilstand fortsat er alvorlig, men stabil.
2: I aften og i nat får vi vekslende skydække med spredte byer, der især i aften kan være med torden. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 12 og 15 grader i aften og i nat, og vinden den bliver jævn til hård.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda-serviceværksted.

Harry Styles fik sat gang i den sidste time af eftermiddagsradioen denne her torsdag. Det gjorde han altså med hans nye single, som hedder American Girls. Men lige om lidt, så skal du have lidt sportsnyheder, og inden vi helt rammer dem, så skal du lytte til lidt dans for blandt andet Gops, og i første omgang her Hugo.

0: I det næste døgns tid spilles der i alt 4 sekstedelsfinaler ved VM-slutrunden, og klokken 21 i aften gælder det opgøret mellem Spanien og Østrig. Spanien er forsvarende europamester og blandt favoritterne til VM-titlen, og derfor også favoritter mod Østrig i aftenens kamp. I nat til klokken 1 spiller Portugal mod Kroatien, og senere gælder det opgøret mellem Schweiz og Algeriet. Fredagens sidste 16-delsfinale har start kl. 20.00, og her mødes Australien og Egypten. Mikael Andersson skiftede sidste sommer til svenske Djurgården efter 4 sæsoner i AGF, og nu vender kantspilleren tilbage til Aarhus. Det er spillerens eget ønske at vende tilbage til AGF, der i den kommende sæson skal forsvare det danske mesterskab og forsøge at spille sig i ligaspillet i Champions League. Mikael Andersson var en stor profil for AGF i de 4 sæsoner, han spillede for klubben fra 2021 til 2025. Tottenham var i nedrykningsfare i seneste sæson, og den situation ønsker klubben ikke skal gentage sig i den kommende sæson. Klubben har forstærket sig markant på midtbanen med den italienske stjerne Sandro Tonali. Tottenham betaler Newcastle hele 875 millioner kroner for den 26-årige midtbanespiller. Sandro Tonali har skrevet under på en kontrakt løbende frem til sommeren 2032. Stabile præstationer for Crystal Palace og et flot VM for Senegal har vækket Manchester Uniteds interesse for 28-årige Ismaïl Sarr. Manchester United må dog til lommerne, hvis de skal hente kantspilleren, som har 3 år tilbage af sin kontrakt med Crystal Palace. Senegal røg natten til torsdag ud af VM efter et nederlag til Belgien, men undervejs i turneringen nåede Ismaïl Sarr at score 4 VM-mål for Senegal.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk, en hurtig vej til dit kørekort. Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
2: Ja, det er Botex, goddag. Ja, vi har alt til hus, inde og ude. Akadiner, patienter, screens i alle slags. Ja, selvfølgelig også markiser til terrassen. Vi kører lige nu 20% på udvalgte varer. Book en tid til besøg af Linda, eller kom ind i butikken og se nogle vareprøver. Botex i Silkeborg.
3: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses

0: til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

to til eftermiddag her med lidt dagens lyd, og nummeret det hedder også Dans, og der har lavet til det er Slater. Lidt anderledes musik ligger og venter på dig her i baggrunden, for vi skal omkring til Palle sammen med Jenny. Og Jenny, hun er jo faktisk en, der kommer og spiller på Roskilde Festival, som jo altså er i fuld gang i øjeblikket. Så lad os lige tage og lytte til, hvad de lavede for et par måneder siden.

Så fik vi lige lidt country her på en torsdag eftermiddag. Dasha og hendes årsdagen hjem til Danmark. Malte Ebert er klar til at spille lidt musik for dig her på nummeret Sæt Det Fri.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
0: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

Flames var det, og hans nye single, Mr. Know It All. Nu skal vi lidt tilbage i tiden til afdøde Amy Winehouse sammen med Mark Ronson, som jo var manden, der producerede blandt andet for Amy Winehouse og et af numrene, som han lavede sammen med hende.

er det her på Radio Silkeborg og hendes kæmpe store god gamle hit, nemlig nummeret Salty. Det blev også det sidste, jeg nåede at spille for dig den her torsdag eftermiddag. Jan, han er klar med lidt aftenradio til dig efter nyhederne. Jeg hedder Lars Kjeldmer, og jeg vil bare ønske dig en rigtig, rigtig dejlig torsdag aften. Du.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllands Avis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
8: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
9: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
10: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
12: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
13: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkeltpersons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69, Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Politiet rejser ikke tiltale mod den 20-årige student, der onsdag tabte en flaske fra en studentervogn ved Them, som ramte en modkørende bil. Uheldet skete nordvest for Them, hvor flasken knuste forruden på en bil med to voksne og et barn. Føreren bevarede kontrollen, og ingen kom til skade. Midt- og Vestjyllands politi vurderer efter afhøringer, at der var tale om et hændeligt uheld, og sagen bliver derfor ikke til en straffesag. Eventuelle erstatningskrav skal afklares gennem forsikringen. En ny evaluering af indsatsen En fremtid med fuldtid viser, at flere kommunalt ansatte går fra deltid til fuldtid. Det gælder blandt andet socioassistenter, pædagoger og sygeplejersker. Ifølge KL, Forhandlingsfællesskabet og Akademikerne giver indsatsen både et bedre arbejdsmiljø, lavere vikarforbrug og mere stabile arbejdspladser. Samtidig peger evalueringen på, at samarbejde og lokale løsninger er afgørende for at få flere op i tid. Børn og unge, der kommer tidligere i puberteten end deres jævnaldrende, har øget risiko for at udvikle depression eller depressive symptomer. Det viser et nyt studie fra Aarhus Universitet, som har fulgt næsten 16.000 danske børn. Sammenhængen er stærkest hos piger, der udvikler bryster hurtigere end de fleste jævnaldrende. De havde 69% højere risiko for at udvikle moderate til svære depressive symptomer.
2: Tak til nyhederne fra Radio Silkeborg i aften og nat. Vekslende skydække med spredte byer, der især i aften kan være med torden. Temperaturer ned mellem 12 og 15 grader, så en jævn til hård vind omkring vest. I morgen fredag, så får vi altså tørt vejr med nogen eller en del sol. Temperaturen kommer til at ligge mellem 16 og 20 grader, og så får vi en jævn til hård vind fra vest.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted.

Silkeborg mere for ørerne den nat. Her med Burhan G og Medina og Gem dit nummer. Tak til Lars for de sidste 4 timer. Jeg, Jan Bjerg, med dig de næste 3 her med Silkeborgs bedste aften, vores lille kør hjem program. Og her er Somber Undressed.

sørger for den gode musik til hele Sjøhollandet, direkte her fra Papirtårnet i Silkeborg Midtby. Vi er Radio Silkeborg, og det var Svea S. og Sigvart med Lyse Nætter. Vi skal selvfølgelig omkring den sidste gang sport. Det er lige her efter Bella Kay, der synger I love it, I love it, I love it.

I det næste døgns tid spilles der i alt 4 16-delsfinaler ved VM-slutrunden, og kl. 21 i aften gælder det opgøret mellem Spanien og Østrig. Spanien er forsvarende europamester og blandt favoritterne til VM-titlen, og derfor også favoritter mod Østrig i aftenens kamp. I nat til kl. 1 spiller Portugal mod Kroatien, og senere gælder det opgøret mellem Schweiz og Algeriet. Fredagens sidste 16-delsfinaler har start kl. 20.00, og her mødes Australien og Egypten. Mikael Andersson skiftede sidste sommer til svenske Djurgården efter 4 sæsoner i AGF, og nu vender kantspilleren tilbage til Aarhus. Det er spillerens eget ønske at vende tilbage til AGF, der i den kommende sæson skal forsvare det danske mesterskab og forsøge at spille sig i ligaspillet i Champions League. Mikael Andersson var en stor profil for AGF i de 4 sæsoner, han spillede for klubben fra 2021 til 2025. Tottenham var i nedrykningsfare.

0: at score 4 VM-mål for Senegal.
1: Sporten præsenteres af kvicktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort. Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi lokale med vilje.
2: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køreselvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
3: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
7: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet. Hos Mimir tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

Sen torsdag eftermiddag, du lytter til Radio Silkeborg her med Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Her i år morgen, så er det jo igen tid til Mousing Market, så kom forbi og oplev det selv, og sig desuden også hej til Lars Kætmer og Jakob Nør, som står og sender live fra markedet. Det gør de altså nu her på lørdag mellem klokken 10 og 14. Og her er der så god musik at komme videre på, det er Bebe Rexha og Faithless, og det er med New Religion.

The Weeknd og Blinding Lights her på Radio Silkeborg, hvor vi også lige om lidt byder på at pakke med en drøm om et menneske, men først skal vi lige have noget nyt fra Abby Flynn og Kato, og det er med måske et godt bud på et sommerhit af Best Thing.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
2: Hej nabo, hvor går turen hen denne gang?
3: Ned til solen.
2: Igen?
3: Ja, vi skal ned og afprøve vores nye solbriller med styrke.
4: Pas på den skarpe sol. Vi giver et par gratis Prego solbriller med din styrke, når du køber et par nye briller. Selvfølgelig gratis synsprøve. Vi ses hos Farstad Optik i Søndergade i Silkeborg og Bytorvet i Ry.
0: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

er Rodrigo med ny musik fra hende. Det er Drop Dead. Vidste du, at 7% af amerikanske voksne tror, at chokolademælk det kommer fra brune køer? Og i Schweiz er det ulovligt at eje kun ét marsvin. Og så den sidste her. Kraver, de nærer ofte nag til bestemte mennesker. Så pas på med at ikke komme på kant med en krave.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
13: Og svømme langs kysten og i.
12: Ja.
14: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
3: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Houlberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
6: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Politiet rejser ikke tiltale mod den 20-årige student, der onsdag tabte en flaske fra en studentervogn ved Them, som ramte en modkørende bil. Uheldet skete nordvest for Them, hvor flasken knuste forruden på en bil med to voksne og et barn. Føreren bevarede kontrollen, og ingen kom til skade. Midt- og Vestjyllands politi vurderer efter afhøringer, at der var tale om et hændeligt uheld, og sagen bliver derfor ikke til en straffesag. Eventuelle erstatningskrav skal afklares gennem forsikringen. Torsdag eftermiddag smed 32 festivalgæster tøjet og trodsede regnen. Her løb de traditionsrige nøgenløb nemlig af stablen på Roskilde Festival. Kun iført kropsmaling og sko skulle løberne ud på en omkring 500 meter lang og meget glat græsbane. Flere deltagere gled da også i svingene, men alle kom i mål til fællesdans. Årets vindere blev 24-årige Lind og 23-årige Aslak. De kan nu begge se frem til en fribillet til næste års festival. Der blev skabt færre nye job i USA i juni end forventet. Antallet voksede med 57.000. Det fremgår en rapport fra USA's kontor for arbejdsmarkedsstatistik, og ifølge nyhedsbyrået AFP er fremgangen mindre end forventet. Tallene er lidt af en skuffelse, det skriver Thor Strammer, der er cheføkonom i Dansk Erhverv. Han peger på, at krigen i Iran og højere energipriser kan have taget farten ud af økonomien. Den svage jobvækst kan også få betydning for renten. Det skriver Lars Olsen, som er cheføkonom i Danske Bank. Han vurderer, at tallene dæmper forventningerne til en renteforhøjelse.
2: Tak til nyhederne fra Radio Silkeborg i aften og nat. Vekslende skydække med spredte byer, der især i aften kan være med torden. Temperaturen ned mellem 12 og 15 grader, så en jævn til hård vind omkring vest. I morgen fredag så får vi altså tørt vejr med nogen eller en del sol. Temperaturen kommer til at ligge mellem 16 og 20 grader, og så får vi en jævn til hård vind fra vest.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda serviceværksted. Radio Silkeborg, mere for ørerne.

Andreas Oldbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Så er vi også kommet på næsten 6 minutter efter klokken 18 her torsdag aften. Jeg, Jan Bjerrum, står i studiet indtil 20 og byder her på Mabel. Det er med Boyfriend.

play her hele foråret. Ray og Where Is My Husband. Det her, det er Radio Silkeborg. Husk her efter klokken 6:30, og tager vi også et lille kig på de der lidt skæve nationaldage, som amerikanerne de godt kan lide at holde. Her er der så gammel vin på nye flasker. Bob Sinclair, amerikanske kejser. I Can Wait.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.

0: uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Rosa i selskab med Arti, Arlit og Lige, hvor du er. Ja, jeg håber sandelig også, at du bliver her på Radio Silkeborg. Også hvis du tager på sommerferie, så kan du downloade vores app, og så kan du lytte til os, uanset hvor du befinder dig i verden, bare der lige er 4G-dækning eller 5G. Her får du så svenske Tove Lo i selskab med belgiske Stromae.

0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Kom på landet. Besøg Tvillum Café og Gårdbutik og nyd din aftensmad, frokost eller blot kaffe og en bolle med ost. Køb værtindegaven eller nogle af vores lækre varer til dig selv. Vi ses hos Tvillum Café og Gårdbutik på Sølvstensvej 21 ved Forvang.
2: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

mission er. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed og kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater. Midt med nogen, alle dine venner, så husk det kondom. Pas på, du ikke

0: og jeg elsker dig dansk.
1: Tobias Rahim og Birthe Kjær her med Den Danske Sommer. Den har vist sig fra sin rigtige side her i dag, var med masser af regn. Nå, for eksempel så skal vi jo, eller ikke for eksempel, men i dag er det faktisk verdensdag for UFO'er, og så er det også verdensdag for sportsjournalister. Det er jo meget passende under VM i fodbold. Og så har amerikanerne sådan en dag, I forgot day, altså en dag, hvor man har glemt tingene. Så ved du hvad, det kender jeg faktisk altid.

0: Silkeborgs bedste top 40 på Radio Silkeborg.
1: Jeg elsker den danske sommer, den danske sommer, den danske sommer.
2: Det blev den danske sommer, som gik med førstepladsen på den sidste udgave af vores ugentlige hitliste inden sommer. Lyt med igen, når Silkeborgs bedste top 40 er tilbage i august.

Silkeborg her med Sofie 1998, Berg og Svea S, og det er selvfølgelig med Slår Op. Husk, du kan jo altid holde øje med musikken, vi spiller. Tjek playlisten på radiosilkeborg.dk eller brug vores app. Nu springer vi lige til Bærum i Norge. Der kommer The Bowser fra Herre Magnetic på Silkeborg.

Casey Musgraves her på Radio Silkeborgs bedste aften og Dry Spell. Husk, der er nyheder igen her om sådan små 9 minutter, så bliv endelig hængende her på Radio Silkeborg.

0: programmet sponsoreres af The Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på thelulu-silkeborg.dk.
1: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
8: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
0: Programmet sponsoreres af The Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på thelulu-silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Ni mænd blev tidligere i dag idømt samlet 100 års fængsel for 3 drabsforsøg. Det har et nævningeting ved Københavns Byret afgjort. Sagen trækker spor til en konflikt mellem gruppen NNV og den forbudte bande Loyal to Familia. De dømte har blandt andet brugt tilrejsende skytter fra Sverige og Tyskland, men har dog aldrig ført drabsforsøgene ud i livet, da skytterne blev anholdt forinden eller ikke mod 2 våbne. En ny aftale skal lokke flere danske sygeplejersker til Grønland, da vilkårene nu er faldet på plads. Det oplyste Dansk Sygeplejeråd i dag. Sygeplejerskerne får blandt andet betalt deres bolig og flybillet. Derudover udløser arbejdsopholdet en bonus på 15% af den faste løn, som kan udbetales som pension eller et engangsbeløb. 32 festivalgæster smed i eftermiddags tøjet og trodsede regnen, hvor det traditionsrige nøgenløb løb af stablen på Roskilde Festival. Kun i flot kropsmaling og sko skulle løberne ud på en omkring 500 meter lang og meget glat græsbane. Flere deltagere gled der også i svingene, men alle kom i mål til fællesdans. Årets vindere blev 24-årige Lind og 23-årige Aslak. Begge kan nu se frem til en fribillet til næste års festival.
2: Tak til nyhederne fra Radio Silkeborg i aften og nat. Vekslende skydække med spredte byer, der især i aften kan være med torden. Temperaturen ned mellem 12 og 15 grader, så en jævn til hård vind omkring vest. I morgen fredag, så får vi altså tørt vejr med nogen eller en del sol. Temperaturen kommer til at ligge mellem 16 og 20 grader, og så får vi en jævn til hård vind fra vest.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen-serviceværksted.

Det er Annika, der synger Livsalat. Jamen, halløjsa, god aften. Velkommen indenfor til time 3 her af Silkeborgs bedste aften, direkte her fra Papirtårnet. Jeg er Jan Bjerg, og byder nu på Miley Cyrus. Det er med Midnight Sky.

0: Her er Martin Garrix i selskab med Ed Sheeran og Repeat It. Nå, lad os da lige prøve at se her, fordi i dag, der er der faktisk også en del fødselarer, som vi lige kan sige pænt til lykke med fødselsdagen til her den 2. juli. Og hvem er det? Jo, det er Lindsay Lohan, der fylder over i dag, og det gør Tim Christensen faktisk også, musiker, sanger og sangskriver. Han bliver faktisk 52 år i dag, så pænt tillykke.
1: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du rigtig til sted.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
3: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
4: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Silkeborg. Mere for ørene dernat her med David Guetta og selvfølgelig også selskab Jennifer Lopez og Save Me Tonight. I dag i 2003, da det er den engelske fodboldspiller David Beckham, der trækker første gang i trøjen for sin nye klub, det er spanske Real Madrid. Det bliver afsløret, at han fremover skal spille med nummer 23 på ryggen, og så kom der jo et kæmpe salg af trøjer.

Alpaca her på Radio Silkeborg med en drøm om et menneske. Jeg ved ikke, om du har hørt om den kvindelige flyver Amelia Earhart. I dag i 1937, der forsvinder hun over Stillehavet i et forsøg på at flyve jorden rundt. Hendes forsvinden har siden været årsag til mange spekulationer og fantasifulde teorier. En af dem er faktisk, at hun skulle have været spion for USA.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: De bedste dage er de dage, hvor hele familien har tid til at være sammen. Hvor vi tager på opdagelse i Aqua Aquarium og Dyrepark og møder alle de spændende danske dyr. De dage, hvor der er tid til, at børnene bare kan lege og hygge sig hele dagen. De dage elsker vi i vores familie. Aqua Aquarium og Dyrepark. Sjov med vand, både ude og inde.
2: Kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.
3: Bliv din virksomhed valgt eller bare set? Vi skaber retning i din markedsføring. Med gennemtænkt strategi, stærk visuel identitet og digitale løsninger, der virker i virkeligheden. Der er meget, vi kunne sige, men endnu federe ting, vi kunne vise dig. Book et møde på advisor.dk.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Det er August Højen med den nye, der er kommet fra ham, nemlig Kaster mig ud i. Nu ved jeg ikke, der er nogen, der påstår, at Speedway, det var altså sjovere i gamle dage, men så kan man jo så definere, hvornår var gamle dage. Men i 1991, der er det Hans Nielsen og Jan O. Pedersen, der vinder par Speedway i Polen. Titlen går for 7. år i træk til Danmark, og det er Hans Nielsens 8. VM-titel. Og han bliver på det her tidspunkt Danmarks mest vindende Speedway-kører nogensinde.

Radio Silkeborg her med Shakira og Sue. Så når vi altså også til vejs ende her på Silkeborgs bedste aften. Jeg, Jan Bjørn, siger tak for nu og tilbage igen i morgen med endnu en ombæring af Silkeborgs bedste aften. Ha' en fantastisk aften her. Hej.

0: på delulu-silkeborg.dk.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Du bor på delulu-silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Det var en krænkelse af Coops varemærke, da en kunstner brugte hjemmepigen i sine værker. Det blev i dag afgjort i Østre Landsret. Både kunstneren under navnet Art Party og galleriet Art Pusher Gallery er hver blevet idømt en bøde på 15.000 kroner og skal samtidig også betale en samlet erstatning på 750.000 kroner. 9 mænd blev tidligere i dag idømt samlet 100 års fængsel for 3 drabsforsøg. Det har et nævningeting ved Københavns Byret afgjort. Sagen trækker spor til en konflikt mellem gruppen NNV og den forbudte bande Loyal to Familia. De dømte har blandt andet brugt tilrejsende skytter fra Sverige og Tyskland, men har dog aldrig ført drabsforsøgene ud i livet, da skytterne enten blev anholdt for inden eller ikke modtog våbnene. En ny aftale skal lokke flere danske sygeplejersker til Grønland, da vilkårene nu er faldet på plads. Det oplyste Dansk Sygeplejeråd tidligere i dag. Sygeplejerskerne får blandt andet betalt deres bolig- og flybillet. Derudover udløser arbejdsopholdet en bonus på 15% af den faste løn, som kan udbetales som pension eller et engangsbeløb. I løbet af aftenen kan solen kigge frem et par enkelte steder, men ellers bliver det mest vådt. Byer og vekslende skydække skal vi regne med, som også fortsætter ud i løbet af natten. Temperatur mellem 11 og 16 grader. I morgen starter fredagen overvejende tørt vejr med nogen eller en del sol, og ellers så kommer der byer og temperaturer mellem 16 og 20 grader.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda-serviceværksted.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Skal dit firebenede familiemedlem med på ferie i år? Så husk at få kæledyrspas og vaccinationer i orden i god tid. Hos Dyrklinikken Vestergade hjælper vi med at gøre jer helt rejseklar. Book en tid, så kan vi hjælpe dig trygt videre. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyrklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Denne uge til Netto-pris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta.

0: alt til lavpris, og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipserspray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Tag syd på og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i morgen i Designer Outlet Neumünster.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I 3,65 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
5: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Helt deroppe på Priorsvej.
2: Flyggerfarver. Priorsvej 7B. Byens bedste farvehandel.
3: Kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Du bor på delulu-silkeborg.dk.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden biks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
13: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Du bor på Det Lulu-Silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Et Norwegian-fly måtte tidligere i dag foretage en sikkerhedslanding i Hamburg på vej fra Palma de Mallorca til København, da der blev registreret problemer med lufttrykket i kabinen. Som følge heraf fik fire af passagererne og et af besætningsmedlemmerne næseblod. Det skyldes formentlig den hurtige nedstigning og den ændring i trykket, det forårsagede. De fem, der fik næseblod, blev efterfølgende tilset af sundhedspersonalet i Hamburg. I weekenden fejres den amerikanske uafhængighedsdag ved Rebildfesten, hvor blandt andet kunstneren Jens Galschiøt tager sin skulptur af Donald Trump med. Værket forestiller den amerikanske præsident på ryggen af en udpint mand, og det hele er monteret på en handicapskuter. Det var en krænkelse af Coops varemærke, da en kunstner brugte Irma-pigen i sine værker. Det blev tidligere i dag afgjort i Østre Landsret. Både kunstneren, der går under navnet Art Party, og galleriet Art Pusher Gallery er været blevet idømt en bøde på 15.000 kroner. Samtidig skal de også begge betale en samlet erstatning på 750.000 kroner. Det sidste er aftenen, og natten igennem byder på vekslende skydække med byger, temperatur mellem 11 og 16 grader og en jævn til hård vind. I morgen starter fredagen først overvejende tørt med nogen eller en del sol, og ellers bliver det mest byer, vi kan opleve. Sidst på dagen dog opklaring, temperatur mellem 16 og 20 grader.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted. Radio Silkeborg, mere for ørerne. Radio Silkeborg.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
7: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: sponsorere os af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Skal dit firebenede familiemedlem med på ferie i år? Så husk at få kæledyrspas og vaccinationer i orden i god tid. Hos Dyrklinikken Vestergade hjælper vi med at gøre jer helt rejseklar. Book en tid, så kan vi hjælpe dig trygt videre. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyrklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
1: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Inger, det går kraftanme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
10: Og svømme langs kysten og i.
9: Ja.
11: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
12: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
13: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: En 44-årig nordsjællandsk mand udnyttede modeldrømmene for en 17-årig pige ved at udsætte hende for grooming og voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje. Det fastslog Københavns Byret tidligere i dag, hvor den 44-årige også blev tildelt en straf på fængsel i 2 år, samt forbud mod at kontakte unge under 18, han ikke kender i forvejen. Manden har nægtet sig skyldig og har anket til landsretten. Samtidig er et navneforbud blevet udstrakt under anken. Et Norwegian-fly måtte tidligere i dag foretage en sikkerhedslanding i Hamburg på vej fra Palma de Mallorca til København, da der blev registreret problemer med lufttrykket i kabinen. Som følge heraf fik 4 passagerer og et besætningsmedlem næseblod, formentlig grundet den hurtige nedstigning og ændringen i trykket det forårsagede. De 5, der fik næseblod, blev efterfølgende tilset af sundhedspersonale i Hamburg. I weekenden fejres den amerikanske uafhængighedsdag ved Rebildfesten, hvor blandt andet kunstneren Jens Galschiøt tager sin skulptur af Donald Trump med. Kunstværket forestiller den amerikanske præsident på ryggen af en udpint mand, og det hele er monteret på en handicapscooter. Det sidste er aftenen, og natten igennem byder på vekslende skydække med byer, temperaturer mellem 11 og 16 grader og en jævn til hård vind. I morgen starter fredagen først overvejende tørt med nogen eller en del sol, og ellers bliver det mest byer, vi kan opleve. Sidst på dagen dog opklaring, temperaturer mellem 16 og 20 grader.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda-serviceværksted.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: De bedste dage er de dage, hvor hele familien har tid til at være sammen. Hvor vi tager på opdagelse i Aqua Aquarium og Dyrepark og møder alle de spændende danske dyr. De dage, hvor der er tid til, at børnene bare kan lege og hygge sig hele dagen. De dage elsker vi i vores familie. Aqua Aquarium og Dyrepark. Sjov med vand, både ude og inde.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
7: Ferieklar med T-Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
8: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

I Michael, jeg næser mund, grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner siger, husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad, husk olie. Alt den her fashion er

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

inden for man tripper så folk. For man tripper så folk, lad være lad som om at du ikke har selv kan valgt til tråden. Sådan er det, men det er ikke alting som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste der kunne grave. Så du havde alle de mennesker jeg omkring og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
3: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hej nabo, hvor går turen hen denne gang?
2: Ned til solen.
1: Igen?
2: Ja, vi skal ned og afprøve vores nye solbriller med styrke.
3: Pas på den skarpe sol. Vi giver et par gratis Prego-solbriller med din styrke, når du køber et par nye briller. Selvfølgelig gratis synsprøve. Vi ses hos Farstad Optik i Søndergade i Silkeborg og Bytorvet i Ry.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
6: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
7: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i morgen i designer outlet Neumünster.
8: Johannes, der er noget jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
9: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
10: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hej nabo, har du taget dine hønder og drinks ind fra terrassen?
2: Nej, vi sidder og hygger under vores nye markise, og i går aftes sad vi også ude hele aftenen, selvom duggen faldt. Vi ringede bare til Botex Silkeborg, der kom forbi herhjemme og fandt en løsning, der passede til os.
3: Ja, hallo, er det Linda fra Botex Silkeborg?
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Silkeborgs bedste top 40 på Radio Silkeborg.
1: Jeg elsker den danske sommer, den danske sommer, den danske sommer.
2: Det blev den danske sommer, som gik med førstepladsen på den sidste udgave af vores ulige hitliste inden sommer. Lyt med igen, når Silkeborgs bedste top 40 er tilbage i august.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
11: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Nu er min computer frosset igen.
14: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
13: Jeg prøver lige at genstarte den.
14: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
13: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
14: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
15: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
17: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.